West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Comercializarea către minore alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

0: Bună dimineața! Este ora 7. Pentru Ducodan, un zâmbet și un salut sincer sunt cel mai frumos început de zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Într-o altă săptămână lucrătoare, prima din august 2026. E un început de săptămână pe care vă doresc cât mai bună. Pentru asta e bine să ne începem diminețile împreună în Timișoara, în vest pe cea mai frecvență, mai din vest frecvență din vest, 88,8 MHz la West City Radio și online pe www.westcityradio.ro. Se anunță 38 de grade peste zi, posibil să plouă în cursul dimineții, să alterneze soarele cu cerul acoperit. 39 de grade se anunță pentru mâine, cu 20 de grade în zori. Sunt 22 de grade în termometre la această oră, la Timișoara. În prima oră, oferta muzicală e alcătuită din Lara Fabian, Aerosmith, Bruno Mars, Paul Abdul, Michael Bublé, R.E.M., Beatles cu Yesterday, Lauryn, Leona Lewis cu Bleeding Love, Azucar Moreno. Două figurine minuscule în formă de pasăre au fost descoperite în peștera Hohlefels din sud-vestul Germaniei. Obiectele au o vechime de aproximativ 40.000 de ani și au fost sculptate în fildeș de mamut. Potrivit anunțului Universității din Tübingen, acestea sunt cele mai mici reprezentări artistice găsite până acum în straturile paleolitice ale sitului. Fiecare figurină are aproximativ 2 cm lungime și este comparabilă cu unghia unui deget. Cu toate acestea, artiștii preistorici au reușit să redea ochii, ciocurile, penele și pozițiile corpurilor. Descoperirea oferă o imagine surprinzătoare asupra atenției cu care oamenii din epoca de gheață observau natura. Două păsări sculptate de un artist din epoca de gheață au fost descoperite în 2025 la o distanță de 1,5 metri una de cealaltă. Ambele se aflau în același strat arheologic asociat culturii aurignaciene. Cercetătorii cred că obiectele au vârste apropiate și nu exclu posibilitatea ca ele să fi fost realizate de aceeași persoană. Una din sculpturi e completă și reprezintă o pasăre culcată. Poziția s-ar putea indica faptul că stătea pe ouă. Ochii sunt evidențiați, iar forma corpului sugerează că artistul nu a încercat să creeze doar un simbol abstract. A doua figurină este incompletă, dar cu aripile întinse. Pasărea ar putea fi surprinsă în zbor în momentul aterizării sau într-o postură de curtare. Ciocul și liniile care sugerează penele pot fi observate chiar dacă obiectul cântărește doar 0,7 grame. Descoperirea amintește că arta pe preistorică este mult mai complexă decât lasă să se înțeleagă imaginea unor comunități preocupate exclusiv de supraviețuire. Oamenii realizau obiecte care nu aveau neapărat o utilitate practică imediată. Arheologii au descoperit aici sculpturi, podoabe și instrumente muzicale vechi de zeci de mii de ani. Printre cele mai cunoscute obiecte se află Venus din Hohlefels, o figurină feminină sculptată în fildeș de mamut. Aceasta este considerată una dintre cele mai vechi reprezentări cunoscute ale corpului uman. Tot în peștera a fost găsită în 2001 o altă figurină în formă de pasăre de apă. Noile descoperiri ridică numărul păsărilor sculptate de la Hohlefels la 3. Niciun alt sit paleolitic din regiune nu a oferit până acum asemenea reprezentări. Faptul că păsările apar doar în această peșteră ar putea avea o semnificație aparte. Cercetătorii sugerează că fiecare comunitate sau fiecare sit putea avea propriile motive artistice. În alte peșteri din regiune sunt mai frecvente reprezentările de mamuți, lei, cai, urși sau bizoni. Unele dintre semnele gravate pe figurinele din Alpi Șvabi au fost interpretate drept posibile forme timpurii de organizare a informației. Sculpturile nu erau neapărat simple decorațiuni, ci puteau transmite identitate, apartenență sau povești cunoscute de comunitate. Figurinele sunt expuse la Muzeul de Preistorie și Arta Epocii de Gheață din Blaubeeren până pe 4 aprilie anul viitor. Semnificația lor exactă rămâne necunoscută. Ele demonstrează însă că, în urmă cu 40.000 de ani, oamenii observau păsările cu atenție și puteau transforma câte grame de fildeș într-o operă de artă recunoscibilă. Două informații din sport.
Constantin Popovici s-a clasat pe prima treaptă a podiumului la etapa Red Bull Clive Diving World Series, pe sărituri în apă de la mare înălțime, 27 de metri de la Mostar. În Bosnia și Herțegovina, Constantin Popovici a totalizat la finalul celor patru serii de sărituri 414,9 puncte, devansându-i pe Aidan Heslop din Marea Britanie, 414,8 puncte și James Lichtenstein din Statele Unite cu 411,1 puncte. Iar echipajul de 8+1 mixt al României a obținut duminică medalia de aur la campionatele europene de canotaj desfășurate la Varese, în Italia. Componența echipajului formată din Magdalena Rusu, Maria Lehaci, Ancuța Bodnar, Florin Lehaci, Andrei Vatamaciuc, Leontin Nuțescu, Ștefan Berariu, Amalia Chelaru și Victoria Petreanu Cârmaci a reușit o victorie clară în fața echipei Germaniei. În plus, Marian Enache și Iulia Blăucă au câștigat aurul la proba de dublu mixt, iar echipajele de plus 1 masculină și feminină au obținut de asemenea medalii de aur. Acesta este al 6-lea aur pentru România la Varese, după cele două medalii de aur câștigate sâmbătă la dublu rame de Simona Radi și Adriana Adam, respectiv Ștefan Berariu și Florin Lehaci. România a înregistrat și alte două medalii, una de argint și una de bronz, consolidându-și astfel performanța la competiție. Îmi doresc o săptămână minunată, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Bună dimineața, Timișoara! Împreună vom fi în Timișoara până înspre prânz.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Anforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, panizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
6: Are you ready?
0: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

Schimbul de gardă din Piața Unirii nu mai are loc duminică. Reconstituirea istorică revine de ziua Timișoara, informează Tion. Asociația Reconstituirii Istorice Timișoara a anunțat că spectacolul Schimbul de gardă, programat pentru duminică 2 august, nu va mai avea loc. În schimb, membrii regimentului de gardă Timișoara invită pe timișoreni și pe turiști să participe de astăzi, de ziua Timișoarei, la parada militară organizată în Piața Unirii începând cu ora 10. Voluntarii asociației vor defila alături de efective ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului Afacerilor Interne, purtând uniforme autentice ale armatei române din perioada Primului Război Mondial. Momentul reconstituie intrarea trupelor române în Timișoara, eveniment istoric petrecut în urmă cu 107 ani. Bacalaureat, sesiunea a doua, circa 1300 de liceeni trec de astăzi din nou prin emoțiile examenului maturității, informează De Banat. Inspectoratul Școlar Județean Timiș anunță că în perioada următoare se desfășoară cea de-a doua sesiune a examenului național de bacalaureat 2026, pentru care la nivelul județului au fost organizate 5 centre de examen, 4 în Timișoara, Colegiul Național Bănățean, Colegiul Național Pedagogic Carmen Silva, Colegiul Tehnic Emanuel Ungureanu și Colegiul Economic Francesco Saverio Niti și unul în S. Nicolae Mare la Liceul Teoretic Ioan Jebelian. La această sesiune s-au înscris aproximativ 1300 de candidați, un număr sensibil mai mare decât cel înregistrat în a doua sesiune a anului trecut, când au susținut examenul aproximativ 1200 de candidați. Examenul debutează astăzi cu probele de evaluare a competențelor, care se vor desfășura în 33 de unități de învățământ liceal din județ, pentru aproximativ 450 de candidați, urmând ca probele scrise să înceapă pe 10 august 2026. Evaluarea lucrărilor se va realiza într-un singur centru zonal de evaluare, organizat la Liceul Teologic Pentecostal Logos din Timișoara. Pentru bună organizare și desfășurare a examenului, precum și pentru evaluarea lucrărilor, sunt implicate aproximativ 500 de cadre didactice.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
1: 7:27 de minute, împreună în Timișoara, răsfoim și presa centrală. Coreea de Sud înregistrează un record istoric de 42,5 grade Celsius în Yangsan, cea mai ridicată temperatură din 1904 încoace, informează Mediafax. Duminică, Coreea de Sud a înregistrat în orașul Yangsan o temperatură record de 42,5 grade Celsius. E cea mai ridicată din istoria măsurătorilor meteorologice începând din 1904. Acest record a fost atins în contextul unui val de căldură extremă care afectează țara cu peste 20 de localități sub cel mai înalt nivel de alertă. Avertizările sunt în vigoare pentru 157 de orașe, iar autoritățile recomandă populației să evite activitățile în aer liber. Nivelul maxim de alertă a fost introdus în acest an pentru a răspunde mai eficient fenomenelor extreme legate de schimbările climatice. Datele Agenției Meteorologice din Coreea de Sud arată o creștere semnificativă a numărului de zile cu valuri de căldură, de la 8 în anii 70 la 19 în ultimii 5 ani. MLS, Robert Lewandowski a marcat de două ori pentru Chicago Fire la primul meci pe teren propriu, informează News.ro. În primul său meci pe teren propriu cu Chicago Fire în Major Soccer League, Robert Lewandowski a marcat o dublă ce a permis echipei sale să învingă Charlotte FC cu 2-1 sâmbătă, după ce echipa sa era condusă cu 1-0. Sosit prin transfer gratuit la sfârșitul lunii iunie în franciză, în franciza MLS, Robert Lewandowski, 37 de ani, a debutat în forță pe teren propriu, marcând dubla care a permis echipei sale să domine echipa din Charlotte, care a fost învinsă pentru a 5-a oară consecutiv în deplasare. Robert Lewandowski, supranumit Lewandowski, e al patrulea jucător din istoria echipei Chicago Fire, care marchează de două ori în primul său meci pe teren propriu, după Frank Koplas 1998, Andy Herron 2008, Thomas Frankowski în 2008. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2473, un dolar american la 4,5595, o liră sterlină la 6,1332 și un franc elvețian la 5,6420.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni, Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
10: Ca părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740-663-000 sau intră pe yes-academy.ro. S Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.

3 august este ziua municipiului Timișoara, este data intrării armatei române în Timișoara în 1919. În 1492, Cristofor Columb începea prima călătorie spre America din portul spaniol Palos de la Frontera. Expediția se va încheia la 15 martie 1493. În 1778 se inaugura Teatrul Scala din Milano. Aniversează astăzi 248 de ani de existență. În 1858, exploratorul britanic John Speke descoperea lacul Victoria. Veronica Micle, poetă română, se stingea în 1889. În 1914 avea loc inaugurarea canalului Panama, cu o lungime de 79,6 km, cu o lățime între 30 și 300 de metri și 14 metri adâncime. În 1919, armata română intră în Timișoara și aduce o mare contribuție la reîntregirea teritoriilor românești. În 1936, la Jocurile Olimpice de la Berlin, atletul de culoare Jesse Owens făcea senzație în fața susținătorilor teoriei ariene, câștigând. Martin Sheen, actor american, face astăzi 86 de ani. Fotbalistul argentinian Osvaldo Ardiles face 74 de ani. În 58, Polul Nord este atins sub calota de gheață de submarinul atomic american Nautilus. În 60, Niger își desclară independența față de Franța. Mariana Bitanga, antrenoare federală de gimnastică, împlinește astăzi 64 de ani. Iar în 63, trupa The Beatles apărea pentru prima dată la Cavern Club din Liverpool, după ce susținuseră în acest local peste 300 de spectacole, începând cu 1961.

0: 0756 432 390 și 0256 432 320.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings. Heart of Romania.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta. Vara e aici. IKEA.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Rămășițele de mamut descoperite pe malul bulgar al Dunării sunt transportate la Muzeul de Istorie din Rusă. Specialiștii de la acel Muzeu Regional de Istorie din Rusia au început recuperarea și transportarea rămășițelor de mamut descoperite miercuri pe malul Dunării, în apropierea satului Riacovo, în regiunea rusă. Descoperirea a fost posibilă datorită nivelului scăzut al apei fluviului. După finalizarea lucrărilor pe teren, rămășițele vor fi conservate și examinate la muzeu. Descoperirea a fost semnalată inițial de un localnic care a adus în atenția autorităților fotografii ale oaselor neobișnuite. După notificarea reprezentanților municipali de mediu și ai Muzeului Regional de Istorie din Rusă, specialiștii au inspectat locul miercuri. Lucrările pe teren pentru recuperarea rămășițelor au început joi. Krasimir Kirov, curator în cadrul secției de natură a muzeului, a spus că există posibilitatea ca rămășițele să fi fost acolo aduse de fluviu. Ipoteza preliminară de lucru este că rămășițele aparțin unui mamut lănos. Animalul avea dimensiuni impresionante, atingea aproape 5 metri înălțime, cântărea peste

de 7-8 tone, un model al aceleași specii poate fi văzut la Muzeul Eco cu acvariul Muzeului Regional de Istorie din Rusia, unde vizitatorii își pot face o idee despre dimensiunile sale, a spus Kirov. Până acum, specialiștii au identificat o mandibulă inferioară, colți, o omoplată, coaste și alte fragmente osoase. E posibil ca o parte semnificativă a scheletului să fie încă îngropată în sol. Datarea animalului e dificilă, dar specia despre care credem că e vorba a existat până acum aproximativ 7.000-10.000 de ani și a apărut în urmă cu aproximativ 500.000-800.000 de ani. A fost o specie răspândită care a trăit într-un climat radical diferit de cel actual, mult mai rece, a precizat expertul. Lorin, dar și Leona Lewis, până la fix, Azucar Moreno, ole, în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara, vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Pentru Ducodan, educația începe atunci când ai răbdare în trafic și respect pentru ceilalți participanți la drum.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Împreună în Timișoara am intrat în a doua oră a întâlnirii de astăzi. Împreună vom fi până la orele 11 în vest, pe 88,8 MHz la West City Radio. 23 de grade Celsius în termometre, 37 astăzi, 39 mâine, cu 20 de grade mâine în zori. Administrația Națională de Meteorologie a prelungit până pe 4 august avertizarea cod roșu de căldură intensă și temperaturi extreme care vizează județele din vestul țării. Meteorologii au emis și o informare de vreme deosebit de caldă, valabilă la nivel național până vineri, 6 august. Miercuri și joi vor fi cele mai calde zile din acest val de caniculă, iar de vineri sunt așteptate furtuni violente. Europa își păstrează statutul de cea mai importantă destinație turistică la nivel mondial, în ciuda provocărilor cu care se confruntă industria călătoriilor, precum scumpirea combustibilului pentru avioane și creșterea costurilor de transport. Potrivit studiului Travel Insights 2026, Focus on Europe, traficul aerian de pasageri a crescut cu 2,3%, iar gradul de ocupare al hotelurilor a urcat cu 2% în perioada mai 2025-aprilie 2026, comparativ cu anul precedent. În primele trei luni din acest an, Europa a primit peste 130 de milioane de turiști internaționali, cu 4% mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut. Spania rămâne cea mai căutată și mai rezervată destinație turistică din Europa, însă raportul arată că Cehia este țara cu cea mai rapidă creștere a rezervărilor dintre principalele piețe europene. Rezervările pentru Cehia au crescut cu 18% față de anul trecut, fiind urmată de Islanda cu un avans de 11%. Totodată, Islanda și Danemarca se numără printre destinațiile care înregistrează cele mai mari creșteri în topul celor mai rezervate 30 de destinații europene. Autorii raportului spun că turiștii sunt tot mai interesați de city break-uri cu puternică încărcătură culturală și de vacanțe în mijlocul naturii, în special în nordul și centrul Europei. Tendința arată o diversitate a preferințelor și o orientare către experiențe diferite față de destinațiile clasice de vacanță. Creșteri importante au fost observate și pentru Elveția, plus 36% la egalitate cu Suedia, plus 34% pentru Danemarca, 33% creștere pentru Irlanda, 32% în creștere pentru Belgia, 31% creștere pentru Norvegia. Aceste cifre arată că tot mai mulți turiști caută destinații mai puțin aglomerate și destinații cu experiențe autentice. Raportul evidențiază o schimbare a piețelor care alimentează turismul european. Cea mai mare creștere a interesului pentru călătoriile în Europa vin din Japonia. Numărul căutărilor realizate de turiștii japonezi a crescut cu 62%, iar rezervările efective au urcat cu 19%, cea mai mare creștere din toate piețele analizate. Pe următoarele locuri se află turiștii din Danemarca, cu o creștere de 11% a rezervărilor, și cei din Egipt, cu un avans de 1%. Sudul Europei continuă să atragă milioane de turiști. Regiunea sudică și mediteraneană a Europei rămâne principalul punct de atracție în sezonul estival. În lunile iulie și august sunt estimate aproape 70 de milioane de locuri disponibile în cursele aeriene pentru această zonă. În ultimul an au fost lansate peste 1110 rute aeriene noi, cele mai multe având plecări din Germania, Franța, Italia, Spania. Printre noile conexiuni se numără zboruri spre Slovacia și Spania, Etiopia și Portugalia, precum și China și Grecia. Ciclistul belgian Remco Evenepoel de la Red Bull Bora, locul 2 în Tour France, a câștigat pentru a 4-a oară clasica San Sebastian sâmbătă, pe un traseu de 221,2 km, devenind rutierul cel mai titrat din această cursă, scrie agenția France Press. Evenepoel s-a impus la sprint în fața ecuadorianului Richard Carapaz de la Education, cel mai bun cățărător din Tourul Franței, după o evadare în 2 cu 8 km înainte de finish. Dublu campion olimpic a trecut primul linia de sosire după 5 ore 23 de minute 10 secunde, fiind urmat în același timp de Carapaz. În timp ce locul 3 s-a clasat britanicul Ben Thule de la Visma Lea Bike la 29 de secunde. Odată cu el a sosit Giulio Ciccone de la Lidl 3, campion în 2025, care s-a clasat al 6-lea. Evenepoel are acum 4 succese în clasica San Sebastian: 2019, 2022, 2023 și 2026.

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17. În Timișoara, parțial pe străzile Memorandului și pe strada Luncan la numărul 54. Parțial în Duboz, în Sâna Andrei, pe străzile Bătrână Hărniciei, Sfântul Andrei Măslinului, total în Oloșag, parțial în Vulcani și în Lenauheim și în Giroc, pe străzile Universului și Frăsinului.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și M35 până pe 31 august, pentru că se va lucra la trecerea la nivel cu calea ferată de la Alea Pădurea Verde. Linia 46 va circula pe un traseu deviat pe întreaga perioadă a lucrărilor prin Bulevardul Tachionescu, Mihail Cocălnicianu, Avram Imbroane, Măcin și Constructorilor. Și linia metropolitană M35 va avea traseu modificat. Până pe 7 august, autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august, modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Armata Vii. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile deservite înainte de deplasare. Ferrari Luce, primul model electric al mărcii, depășește așteptările. Toate cele 500 de exemplare planificate pentru acest an au fost deja rezervate. Potrivit informațiilor publicate de presa italiană, Ferrari a înregistrat rezervări pentru cele aproximativ 500 de unități pe care intenționează să le comercializeze pe parcursul întregului an 2026. Performanța este cu atât mai remarcabilă cu cât modelul a fost lansat oficial abia pe 25 mai, iar obiectivul anual ar fi fost atins în mai puțin de 2 luni, scrie Reuters. Pentru Ferrari, interesul ridicat venit din China e un semnal că există clienți dispuși să accepte o schimbare majoră de direcție. Marca italiană și-a construit reputația pe motoare puternice cu ardere internă și pe experiența sonoră specifică. Însă Luce demonstrează că exclusivitatea și prestigiul pot rămâne argumente puternice chiar și în era propulsiei electrice. Ferrari câștigă mai mult chiar dacă livrează mai puține mașini. În al doilea trimestru din acest an, constructorul italian a livrat 3.366 de automobile, cu 128 mai puține decât în aceeași perioadă anului trecut. Chiar și în aceste condiții, veniturile au crescut cu 8%, ajungând la aproximativ 1,94 miliarde de euro. Dacă ritmul rezervărilor se va menține și în perioada următoare, Ferrari Luce ar putea deveni unul dintre cele mai importante pariuri câștigătoare din istoria recentă a constructorului din Maranello și un reper pentru viitoarele modele electrice ale mărcii.
3: Atenție, șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: vindecare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate. Fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charme Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

Pe 3 august 1963, The Beatles cântă pentru ultima dată la The Cavern Club din Liverpool. În 61 au susținut acolo primul din cele 292 de concertele lor. În timpul recitalului a fost o întrerupere a energiei electrice. Peste Cavern Club s-a așternut temporar tăcerea și întunericul. Lennon și McCartney au interpretat o versiune acustică a piesei When I'm 64, un cântec pe care nu l-ar fi lansat până în 1967, în timp ce așteptau revenirea electricității. The Beatles, care au fost recompensați cu 5 lire sterline pentru prima lor reprezentație la Cavern Club, au primit de asta dată 300 de lire sterline. În acea zi, în 63, Beach Boys lansau Surfer Girl, prima piesă scrisă și produsă de Brian Wilson. 66 de Rolling Stones începeau 9 zile de înregistrări pentru următorul lor album la Los Angeles, în studiourile RCA din Hollywood. Piesele înregistrate în acele 9 zile, Have You Ever Seen Your Mother, Baby, Standing in the Shadows, Let's Spend the Night Together, My Obsession, Yesterday's Paper și Backstreet Girl. În 68, The Doors începeau 2 săptămâni de dominație în Billboard cu Hello, I Love You, al doilea lor hit single de number one la americani. În 68, în cele 2 zile ale festivalului Newport Festival, avea loc la Costa Mesa în California. În cele 2 zile urca pe scenă Alice Cooper, Ken Heath, Chambers Brothers, Charles Lloyd Quartet, Country Joe and the Fish, Electric Flag, James Cotton Blues Band, Paul Butterfield Blues Band, Sonny and Cher, Steppenwolf and Timmy Tim. Peste 100.000 de fani au luat parte la acel festival. Cu 55 de ani în urmă, pe 3 august 71, Paul McCartney lansează Wings, anunțând formarea primei sale trupe post-Beatles, formată din Paul, soția sa Linda, fostul cântăreț al trupei Moody Blues, Danny Lane la chitară și Dennis Waver la tobe. În 73, Stevie Wonder lansa al 16-lea album de studio Inner Visions. Practic, Wonder a cântat la toate instrumentele de pe 6 din cele 9 piese ale albumului. Single-urile albumului, precum Higher Ground și Living on the City sau His Mistra No Initor, s-au descurcat bine în topuri. 74, Anne Murray apărea ca și cap de afiș la Schaefer Festival in New York. În deschidere au cântat Bruce Springsteen și Street Band. De atunci, practic, necunoscuți. Piesa Drive în 85 a trupei The Cars a fost relansată pe 3 august în urma difuzării sale impresionante la televiziune în timpul concertului Live Aid. Toate drepturile de autor provenite din această înregistrare au fost direcționate către fondul Band Aid. În 85, Madonna scotea primul hit single de number one în insulă, cu Into Groove, piesa luată din filmul Desperately Seeking Susan, în care a jucat Madonna alături de Rosanna Arquette. Into the Groove e cel mai bine vândut single al Madonnei în Marea Britanie, având peste 850.000 de copii vândute. Și tot în 85, Tears for Fears începeau 3 săptămâni de dominație în Billboard cu Shout, al doilea hit de number one al doului în Statele Unite ale Americii.

0: auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
1: E timpul de decolare.
2: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
1: Rezervă acum pe animawings.com.
3: Anima Wings, the heart of Romania.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
5: Vacanța se termină. Încrederea cu care copilul tău începe școala se construiește din timp. La școala de vară e Academy. Copiii recapitulează materia la limba și literatura română și matematică, își recapătă ritmul de învățare și revin la școală pregătiți pentru un nou început. Înscrierile sunt deschise, iar

Enclava culturală Sucolarii din Caraș Severin devine în perioada 1-12 august 2026 capitala Teatrului de Cercetare și Artelor Performative. Cea de-a patra ediție Atelierelor de Antropologie Teatrală Cătălina Buzoianu, organizată de Asociația Nowship și finanțată de Ministerul Culturii, aduce în Banatul Montan studenți din marile centre universitare București, Cluj, Târgu Mureș și Timișoara, regizori de talie internațională, dar și un program public, spectaculos cu acces liber, informează Presa Alert, Maia Morgăștan și Orațiu Mălăele, mari muzicieni în fața publicului. Pe lângă latura educațională, ediția din acest an oferă o agendă publică extrem de bogată. Pe scenele amenajate la Pinacoteca Sucolarii, Ficl Art Stage și Casa Vârcuș vor urca nume sonorele teatrului și muzicii românești. Maia Morgăștan și Cabiria Morgăștan vor prezenta spectacolul de lectură Mergeți în sufletul meu, pe 4 august. Orațiu Mălăele va aduce la Sucolarii celebrul său recital Sunt în orb, pe 6 august. Muzica și jazz de fuziune va fi prezentată prin concertul susținut de Gheorghe Flick și Horia Crișovan pe 7 august. Artistocul și dialogul special cu personalități culturale, precum Claudiu Bleons, Mircea Rusu, Velica Panduru, Mirela Sârbu, dar și regizoarele Carmen Lidia Vidu și Matea Marin. Accesul publicului la toate evenimentele din program e liber. Soldier of Fortune, Deep Purple, pe finalul primei jumătăți întâlnirii de astăzi, In a Word, sunt Stronger.

0: Bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Împreună în Timișoara am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Bună dimineața, Timișoara! Un studiu realizat cu telescopul spațial Hubble arată că formarea stelelor a încetinit în galaxia Andromeda în ultimii 500 de milioane de ani, de la echivalentul unei stele asemănătoare cu Soarele pe an la numai 0,5 stele asemănătoare cu Soarele pe an. De asemenea, în ultimii 40 de milioane de ani, rata de formare a stelelor a scăzut la 0,2 stele asemănătoare cu Soarele pe an. Galaxia Andromeda se află la 2,5 milioane de ani lumină distanță de Pământ și este cea mai apropiată galaxie de galaxia noastră, Calea Lactee. Fergie, Julio Iglesias, Frank Sinatra, Pink Floyd, Kumanei, Shakira, Richard Marx, Now and Forever, Maroon 5, cu Lady Antebellum, Queen, Don't Stop Me Now, S Club 7, Laura Pausini, în emergența de amore ne vor însoți spre ora 10 dimineții. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

Ocotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei astăzi până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție în Timișoara, pe străzile Pavel Stoica, intrarea Neptun, Martir Colonel Uță, Matei Basarab, Calea Buziașului, dar și în Giarmata, în Vucova, în Bazușul Nou și în Fibiș. La Izvin va fi presiunea scăzută, până la orele 15 acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție. Până la orele 15 presiunea scăzută va fi și în Preamvuia, din cauza consumului mare. În Răuți se va întrerupe furnizarea apei, până la orele 13 acolo se execută lucrări la gospodăria de apă.

0: No, sir.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

În 86, The News of the World era publicația britanică care publica în exclusivitate un interviu cu modelul în vârstă de 16 ani, Mandy Smith, care dezvăluia că e într-o relație cu Bill Wyman de la Rolling Stones de 2 ani jumate. În 87, Def Leppard lansa al patrulea album de studio, Hysteria, care devenea cel mai bine vândut album la acea dată al lor, peste 20 de milioane de copii în lume. Titlul albumului a fost găsit de tobarul Rick Allen și făcea referire la experiențele trăite în timpul accidentului său auto și de la cum a fost el mediatizat pe plan mondial după aceea. În 91, Metallica organiza o audiție în vederea lansării albumului lor, Metallica, al cincilea album de studio, la Madison Square Garden din New York City. Kurt Cobain și Chris Novoselic de la Nirvana au participat. 96, Los de Rio începe o 14 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Macarena. Piesa s-a vândut în peste 11 milioane de copii în întreaga lume și a devenit number one în cele mai mari one hit wonders din toate timpurile într-un top alcătuit de postul VH1 în 2002. Pearl Jam cântau primul concert din turneul lor nord-american la Binaural Stereophonics, care includea 73 de concerte, primul la Virginia Beach în amfiteatru de acolo, în Virginia. Cofondatorul trupei Fifth Dimension, Ron Townsend, se stingea la 68 de ani în 2001. După absență de 37 de ani, Bob Dylan se reîntorcea la Newport Folk Festival în 2002. Acolo a cântat 2 ore și 19 piese, purtând o barbă falsă și o pericolă. Arthur Lee, solistul și chitaristul cu o mare influență în anii 60 în trupa Love, se stingea în 2006 la Memphis la 61 de ani. Brian May, chitaristul din Queen, își lua doctoratul în astronomie în 2007, la 37 de ani, 36 după ce a abandonat munca la acest proiect pentru a face parte din trupa Queen. În 2008, Kid Rock domina insula cu All Summer Long. În 2012, Stevie Wonder, prin reprezentanții săi, confirma că a depus dosarul de divorț pentru a încheia căsnicia de 10 ani cu Kay Miller Morris. Procedurile judiciare au fost inițiate sub numele său real. Prima căsătoria lui Stevie cu Sylvia Wright s-a încheiat în 72. Fostul tobar al trupei ACDC, Phil Rudd, pleda vinovat într-un conflict casnic datorită consumului de alcool, iar cu aniversația acestei zile ne vom întâlni ora viitoare tot împreună.

0: e că oricum ei pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
6: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

Noul sediu al Art Encounters va fi inaugurat în septembrie, odată cu expoziția Picasso on Visit, realizată în parteneriat cu Muzeul Picasso din Antibes. Expoziția Picasso on Visit va putea fi vizitată din 17 septembrie și include 69 de lucrări semnate de Pablo Picasso. Amenajat în clădirea cunoscută până acum drept Casa Ișu, Art Encounters devine primul spațiu din Timișoara dedicat artei contemporane, realizat la standarde muzeale internaționale. Privind climatizarea, securitatea și conservarea operelor de artă, informează Depanat. Aceste condiții permit organizarea unor expoziții în parteneriat cu importante muzee și colecții internaționale și deschid o nouă etapă în dezvoltarea programului Fundației Art Encounters. Locația va fi un centru dedicat artei contemporane, educației și dialogului cu publicul. Mai mult decât un spațiu destinat expozițiilor, noul Art Encounters e conceput ca un loc al întâlnirii dintre artă și comunitate. Sălile de expoziție sunt completate de o bibliotecă și o librărie de artă gândite ca locuri pentru documentare și dialog, deschise artiștilor, studenților, dar și publicului larg. Spațiile dedicate educației vor găzdui pe tot parcursul anului ateliere pentru copii și școli, programe pentru familii, workshop-uri pentru studenți, cursuri pentru adulți, conferințe, lansări de carte și alte activități dedicate învățării și dialogului. Tot la parter va funcționa Focus Art Encounters, noua platformă fundației dedicată practicilor artistice și curatoriale experimentale. Concepută ca un loc pentru cercetare, colaborare și producția artistică, Focus Art Encounters va găzdui expoziții, performansuri, intervenții site-specific și proiecte interdisciplinare dezvoltate împreună cu artiști, curatori și cercetători din România și din străinătate.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
2: Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

0: Filmul Spider-Man Brand New Day a avut un debut spectaculos la box office-ul nord-american, cu 355 de milioane de dolari în primul weekend în Statele Unite și în Canada, reprezentând al doilea cel mai mare debut din istoria cinematografelor nord-americane. Succesul inițial al filmului subliniază popularitatea continuă a francizei Spider-Man și anticiparea ridicată din partea fanilor, cu o campanie de marketing bine orchestrată și recenzii favorabile. Brand New Day a reușit să atragă un număr impresionant de spectatori, consolidându-și astfel poziția de lider pe piața cinematografică. Această lansare promite să fie un succes pe termen lung, având în vedere interesul crescut al publicului. Laura Pausini și Tina Turner pe finalul acestei ore.
1: West City Radio, Timișoara, 88,8 FM.
0: Intrăm în ultima oră întâlnirii de astăzi cu Pink și Liliana, True Love. Împreună în Timișoara vom fi până la 11 bună dimineața.

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara până la 11 cu Beyoncé, George Michael, Aisha, Cyndi Lauper, J-Lo, Phil Collins, First Aid Kid, Fleetwood Mac, Ozzy Osbourne, Wanda Shepard. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă.

Pământul are un termostat natural și oamenii de știință au aflat în sfârșit cum funcționează. Pe 16 iulie 2026, oamenii de știință au identificat un circuit de feedback ascuns, care ar putea explica cum Pământul și-a reglat clima timp de zeci de milioane de ani. Pe măsură ce nivelul mărilor a crescut și a scăzut, a schimbat cantitatea de fosfat care ajungea în oceanul deschis, afectând viața marină și, prin urmare, absorpția de dioxid de carbon din atmosferă. Descoperirea este relevantă pentru înțelegerea rezilienței pe termen lung a sistemului climatic și a limitelor acesteia în fața modificărilor antropice rapide.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
1: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Începând de astăzi, traseul liniei 21 din Timișoara va fi modificat, anunță Societatea de Transport Public. Decizia a fost luată în urma sesizărilor locuitorilor privind zgomotul și vibrațiile produse de autobuzele de mare capacitate, dar și din cauza dificultăților de circulație pe unele străzi înguste. Tot de astăzi, pe linia 21 vor circula autobuze electrice de capacitate mai mică, mai silențioase și mai confortabile. Noul traseu va deservi în continuare cartierul Plopi, însă cu modificări atât pe sensul de mers spre capătul Tatawancea, cât și pe cel de întoarcere. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile aferente înainte de deplasare. Restricții rutiere în județele Arad, Bihor și Satu Mare din cauza codului roșu de caniculă. Autoritățile au instituit restricții rutiere pentru autovehicule cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone din cauza codului roșu de caniculă. Circulația acestor vehicule va fi interzisă pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Arad, Bihor și Satu Mare astăzi între orele 12-20. Excepții de la aceste restricții sunt transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, vehicule de urgență și cele de salubrizare. Poliția recomandă șoferilor să verifice starea tehnică a vehiculului, să evite deplasările în orele cu temperaturi maxime, să facă opriri regulate pentru odihnă și hidratare. Codul roșu de caniculă a fost prelungit până pe 4 august cu temperaturi extreme de până la 40 de grade în Bihor și Arad, iar disconfortul termic va fi accentuat cu nopți tropicale.
3: Atenție, părinți! Sunteți răspunzători de viața copiilor și în calitate de șoferi. Nu transportați copii în vârstă de până la 12 ani pe locurile din față ale autovehiculelor.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
6: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
5: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
6: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
7: West City Radio Timișoara 88,8.

E timpul să ne amintim și de aniversația acestei zile din lumea muzicii. Americanul Tony Bennett ar fi făcut 100 de ani astăzi. S-a stins la 96 de ani la New York City în iulie 2023.

87 de ani face Jimmy Nicol, tabarul care temporar a făcut parte din Beatles pentru 9 spectacole în Australia în 64, după ce Ringo Starr, aleșinaș, a fost spitalizat pe 3 iunie 64 datorită amigdalelor. George Martin a sugerat ca Nicol să-l înlocuiască. 80 de ani face basistul John York din The Byrds, Mr. Tambourine Man, a dominat cu ei ambele țărmuri ale Atlanticului în 65. Basistul american B.B. Dickerson din trupa Funk War venea pe lume în 49. S-a stins în aprilie 2021 în Long Beach, California, la 71 de ani. Basistul din Earth, Wind & Fire, John York, face 75 de ani. Ian Brainson, multi-instrumentist scoțian din Alan Parsons Project și Pilot, în 2002, venea pe lume în 53, s-a stins la 69 de ani în aprilie 2023. 63 de ani face James Hetfield, chitaristul, vocalistul din Metallica. 60 de ani pentru clăparul din Soms, din trupa americană de country Lone Star. 59 de ani face Skin, Deborah Ann Dyer, din trupa britanică Skunk Anansie. Deidre Roper, alias DJ Spinderella, împlinește 55 de ani. Iar Jimmy DeMartin, solist american, cântat cu trupa premiată cu Grammy, Zac Brown Band, face astăzi 56 de ani.

Un popular manuscris pentru un roman de debut, scris de Jerry Falad, a fost retras de la licitațiile organizate pentru editori, în ciuda faptului că publisherul american Minotaur Books făcuse o ofertă de peste 1,75 milioane de euro pentru a publica cartea în 2028. Agentul scriitorului a explicat decizia prin faptul că nu poate garanta că romanul nu a fost scris cu ajutorul unor instrumente de inteligență artificială. În ciuda asigurărilor scrise primite din partea autorului, notează The Guardian. Pe finalul întâlnirii de astăzi, Ozzy Osbourne cu Dreamer, On the Shepherd, Hooked on a Feeling. O zi pe care am început-o împreună nu poate fi decât foarte bună. Pe cât de bună vă va fi ziua, încă pe atât de bună să vă fie săptămâna. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și mâine de la 7 pe 88,1 MHz să ne începem ziua împreună în Timișoara.

0: ta.
1: E timpul de decolare. Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
2: Anima Wings, the heart of Romania.
3: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.

pe cei de la Simply Red i-am ascultat cu If You Don't Know Me By Now din 1989 de pe albumul A New Flame la 11 și 3 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi, pe frecvențe, vor fi One Republic, Lara Fabian și Peter Andre, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Lara Fabian, Ghedate, din 2000, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de caniculă valabile de astăzi de la ora 10 și până pe 7 august, adică vineri la ora 10, care vizează vestul țării. Astăzi și mâine temperaturile maxime vor ajunge la 40 de grade în câmpia de vest, iar indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne se vor situa între 20 și 26 de grade, ceea ce va determina nopți tropicale. De astăzi și până mâine la ora 10, județele Timiș, Hunedoara și Caraș-Severin se află sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 35 și 38 de grade, iar disconfortul termic este accentuat. Noaptea temperaturile nu vor coborî local sub 20-24 de grade Celsius. Tot pentru astăzi, județele Arad și Bihor sunt vizate de un cod roșu de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi maxime de 39 până la 40 de grade, valori comparabile cu recordurile absolute ale primei decade a lunii august. Noaptea va fi tropicală cu minime de 24-25 de grade Celsius. În intervalul 4 august, adică de mâine de la ora 10 și până miercuri la ora 10, județul Timiș intră sub cod roșu alături de Arad și Bihor. Temperaturile maxime vor urca până la 41 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. În același interval, județele Hunedoara și Caraș-Severin vor rămâne sub cod portocaliu cu maxime de 35 până la 39 de grade și nopți tropicale, în special în zona dealurilor Banatului. Meteorologii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în orele de vârf, consumul unei cantități suficiente de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează deja 32 de grade Celsius.

0: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
1: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
0: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
1: Fă-ți publicitate eficient cu Printec. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

Sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat a început astăzi în județul Timiș, unde peste 1300 de candidați s-au înscris pentru a susține probele. Examenul de bacalaureat va fi organizat în 5 centre, dintre care 4 în Timișoara și unul la Nicolau Mare. În prima etapă vor avea loc probele de evaluare a competențelor, urmând ca probele scrise să înceapă în 10 august. Președintele Comisiei Județene de Bacalaureat, inspectorul școlar general Aura Danielescu, spune că numărul candidaților e ușor mai mare decât în sesiunea de toamnă a anului trecut. În organizarea, desfășurarea și evaluarea examenului sunt implicate aproximativ 500 de cadre didactice din județ.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Celine Dion, A New Day Has Come, din 2002, am ascultat pe frecvența West City Radio. Celula 3 a deponeului ecologic de la Ghizela, a cărei finalizare va opri transferul gunoaielor din județul Timiș spre alte județe, este gata în proporție de peste 70%. Încheierea lucrărilor estimată pentru finalul anului va duce la scăderea tarifelor plătite de firme și populație, dă asigurări directorul ADID Timiș Cristian Moș. Deponeul ecologic de la Ghizela a fost închis în toamna anului trecut, ca urmare a umplerii celulei 2, de atunci gunoaiele din județul Timiș au fost transferate în județele Hunedoara și Arad, dar au ajuns și în Mehedinți.

0: Caro Emerald, That Man din 2010, am ascultat pe frecvența West City Radio. Lucrările de modernizare a unuia dintre cele mai importante tronsoane de infrastructură pentru tramvaie din oraș, Bulevardul 3 August 1919 și intersecția din Piața Traian, încep astăzi. Intervențiile fac parte din proiectul de regenerare urbană a cartierului Fabric și vizează înlocuirea liniilor de tramvai și modernizarea rețelei de catenare. Pe durata lucrărilor, circulația tramvaielor va fi întreruptă între Piața 700, Piața Traian și stația Meteo, iar transportul public va fi reorganizat. Cele mai complexe intervenții vor avea loc în intersecția Piața Traian, Bulevardul 3 August 1919, Bulevardul Ștefan cel Mare, Strada Dacilor. Linia de tramvai de pe Bulevardul 3 August 1919, aflată într-o stare avansată de degradare după aproape 30 de ani fără reparații capitale, va fi refăcută complet de la fundație până la șine. Potrivit estimărilor constructorului, lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul iernii, în funcție de livrarea schimbătoarelor de cale și de eventualele situații neprevăzute din șantier.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: E timpul de decolare.
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Gârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Gârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

R. Kelly, When a Woman Loves, din 2010, de pe albumul Love Letter, am ascultat la 12 și 5 minute. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Natasha Bedingfield, Anne Lee și Shakin' Stevens sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu WCT Radio, fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Shakin' Stevens Cry Just a Little Bit din 1983 am ascultat la West City Radio. Astăzi la West Exchange aflăm că românii care își dau închirie locuințele pe termen scurt prin platforme de tip Airbnb sau Booking au de respectat un nou regim fiscal. Schimbările aduse de cadrul legislativ elimină vechile norme fixe de venit și stabilesc reguli clare în funcție de numărul camerelor și pragul de venit realizat. Principala noutate o reprezintă introducerea unei deduceri forfetare de 30% și mutarea veniturilor la categoria activităților independente pentru cei care depășesc pragul de 7 camere potrivit DC Business. Normele anuale de venit au fost eliminate definitiv. În prezent, impozitul se aplică strict pe banii încasați efectiv. Sumele reținute de Airbnb sau Booking nu fac parte din venitul brut supus impozitării. Ca exemplu, un proprietar care încasează 50.000 de lei după scăderea comisionului platformei rămâne cu un venit net impozabil de 35.000 de lei după deducerea de 30%. Impozitul de 10% datorat statului va fi de 3.500 de lei. De asemenea, contribuția la sănătate se calculează separat și devine obligatorie dacă venitul net din chirie, cumulat cu alte venituri din dividende, dobânzi sau investiții, depășește pragul de 6 salarii minime brute. Toate veniturile obținute din chiriile pe termen scurt în 2026 se vor declara și plăti prin declarația unică până pe 25 mai anul viitor. Inspectorii fiscali menționează că datele furnizate de platformele internaționale de cazare sunt transmise automat către ANAF. Proprietarii sunt obligați să păstreze evidențele referitoare la sumele încasate, comisioane, cursurile valutare BNR folosite și fișele de evidență a oaspeților pentru a evita neconcordanțele.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: West City Radio. Un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Societatea de Transport Public Timișoara anunță modificări de traseu pentru liniile 46 și M35 în perioada 1-31 august, pentru că se va lucra la trecerea la nivel cu calea ferată de la Alea Pădurea Verde. Linia 46 va circula pe un traseu deviat pe întreaga perioadă a lucrărilor prin Bulevardul Tache Ionescu, strada Mihail Cogălnicianu, Avram Imbroane, strada Măcin și Constructorilor. Și linia Metropolitană M35 va avea traseul modificat. Între 1 și 7 august, autobuzele vor circula deviat în ambele sensuri, iar între 8 și 31 august, modificările vor fi aplicate doar pe sensul de întoarcere dinspre Giarmata Vii. Călătorii sunt sfătuiți să consulte noile trasee și stațiile deservite înainte de deplasare. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
3: West City Radio. Timișoara 88,8.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Jason Ross cu Colby Calet, Lucky, din 2009, am ascultat pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea se menține caniculară după amiaza, iar noaptea va avea local caracter tropical. Îndeosebi în județele Bihor și Arad se vor înregistra în continuare temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Disconfortul termic este accentuat. Pe arii relativ extinse, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, variabil după amiaza la munte, unde izolat vor fi posibile averse slabe și vântul suflă de la slab până la moderat. Temperaturile maxime astăzi sunt cuprinse între 36 și 40 de grade, iar cele minime între 13 și 25 de grade Celsius. Mâine însă valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfort termic accentuat, iar local noaptea va fi tropicală. Îndeosebi în județele Bihor și Arad se vor înregistra în continuare temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale primei decade ale lunii august. Pe arii relativ extinse, indicele temperatură umezeală va depăși de asemenea pragul critic de 80 de unități, cerul va fi mai mult senin și vântul va sufla de la slab până la moderat. Temperaturile maxime mâine vor fi cuprinse între 37 și 40 de grade Celsius, iar cele minime între 11 și 26 de grade, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 34 de grade Celsius.
1: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalți specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734 363 336. We'll be right back.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bună ziua! Este ora 13. Pentru Ducodan, un mulțumesc spus din inimă este unul dintre cele mai frumoase semne de apreciere.

0: Slade, Mai O Mai din 1983, am ascultat la OECD Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara, fie pe 88,8 FM, fie online pe oecdradio.ro. Eu sunt Andrei Glavan și vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine pe frecvență. În cadrul acestui Infopas aflăm că cea de-a treia statuie alegorică de pe fațada Palatului Carl Kunz din cartierul Fabric AR, simbolul primăverii, a fost amplasată ieri seara cu ocazia zilelor Timișoarei. Ceremonia a avut loc ieri și a marcat un nou pas în proiectul de recuperare a ansamblului statuar care împodobea odinioară clădirea de patrimoniu. Evenimentul a încheiat programul For Park Fabric, a spus președinta Asociației Prin Banat, Alexandra Palconi. Palatul Kunz de pe Bulevardul 3 August face parte din patrimoniul Timișoarei. For Park Fabric a cuprins în weekend tururi ghidate despre istoria comunității evreiești din Fabric, cele dedicate patrimoniului și poveștilor cartierului, precum și o prezentare în sinagoga neologă.
1: Este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: E timpul de decolare!
3: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
4: Anima Wings, the heart of Romania.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
6: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Societatea de transport public va începe în perioada următoare stropirea șinelor de tramvai cu apă ca măsură de prevenire a degradării infrastructurii în contextul temperaturilor extreme prognozate. Directorul STPT, Florin Petolea, a declarat că echipele societății, împreună cu cele ale operatorului Salut, au început stropirea șinelor încă din primele ore ale dimineții pentru a reduce temperatura la nivelul căii de rulare și a împiedica înmuierea masticului dintre șină și carosabil. În cazul în care această măsură nu va fi suficientă, iar masticul va începe să se topească, STPT ia în calcul suspendarea circulației tramvaielor în intervalele cu temperaturi maxime pentru a evita avarierea garniturilor și pentru a asigura siguranța călătorilor. Totodată, de săptămâna viitoare, societatea va începe șlefuirea a aproximativ 40 de kilometri de cale de rulare, o operațiune de întreținere care nu a mai fost realizată de câțiva ani. Măsurile sunt luate după ce luna trecută temperatura măsurată la nivelul șinelor a depășit 60 de grade Celsius, iar masticul dintre șină și asfalt s-a înmuiat, afectând astfel circulația tramvaielor în mai multe zone din oraș.

0: e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8.

Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, din 1987, am ascultat pe frecvența West City Radio. Astăzi la Cyberaid aflăm că poliția română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online în care infractorii folosesc în mod fraudulos identitatea poliției române și a altor instituții publice pentru a determina cetățenii să efectueze plăți și să divulge date personale sau bancare, informează Inspectoratul General al Poliției Române într-un comunicat de presă. În ultima perioadă, autoritățile au primit un număr semnificativ de sesizări privind mesaje frauduloase care utilizează în mod abuziv identitatea Poliției Române și a altor instituții publice. Această metodă reprezintă un exemplu clasic de Government Impersonation Scam, în care infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unei autorități publice pentru a obține beneficii financiare sau acces la date sensibile. IGPR precizează că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie împreună cu link-uri directe pentru efectuarea plății. Pentru prevenirea unor astfel de fraude, Poliția Română face următoarele recomandări. Nu răspundeți mesajelor și nu accesați link-urile primite prin SMS sau aplicații de mesagerie care solicită plata unor amenzi. Verificați existența unor eventuale obligații de plată exclusiv prin platformele oficiale. Verificați cu atenție denumirea domeniului web. Nu introduceți date personale, parole sau informații despre cardurile bancare pe site-uri accesate din link-uri primite prin SMS sau aplicații de mesagerie. Rețineți că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin alte aplicații de mesagerie împreună cu link-uri directe pentru efectuarea plății. Dacă ați introdus deja date bancare pe un astfel de site, contactați imediat banca emitentă pentru blocarea cardului și monitorizarea tranzacțiilor și raportați tentativele de fraudă către autoritățile competente și contribuiți la avertizarea altor persoane.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.

0: Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Astăzi 3 august Timișoara sărbătorește 107 ani de la instaurarea administrației românești. Este o zi care vorbește despre identitatea orașului, despre istorie, dar și despre felul în care alegem să ne raportăm la patrimoniul pe care l-am moștenit. În ultimii ani, Timișoara a demonstrat că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri restaurate, ci și oameni, comunități și proiecte care redau viață unor locuri de poveste și cu multă poveste. Despre toate acestea vorbim astăzi, pornind de la două dintre cele mai interesante inițiative din cadrul Timișoara City Celebration, redeschiderea turnului de apă din Iosefin și proiectul Ford Park Fabric. Desigur, au fost peste 200 de evenimente. Sper că ați ajuns la ele. Foarte multe inițiative și foarte multe povești despre Timișoara de descoperit în zilele care au trecut, dar și de acum înainte. Invitata mea de astăzi în studio este Alexandra Palconi-Sitov, este președinte al Asociației Prim Banat și ne va aduce mai multe detalii despre cele două proiecte pe care noi le vom discuta astăzi, despre cele două întâmplări pline de evenimente în jurul lor din ultimele zile. Vă invităm să ne rămâneți aproape până la ora 15, on air, online și prin video live pe Facebook. Iar ție, Alexandra, zic bine ai venit în studioul nostru. Bună ziua!
2: Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Mă bucur să povestim, mai ales astăzi, într-o zi simbolică pentru Timișoara. Spuneam că vorbim despre 107 ani de la instaurarea administrației românești și poate întrebarea de deschidere pentru tine este cât de important este ca o astfel de aniversare să fie marcată nu doar prin ceremonii, ci și prin proiecte care îi fac pe oameni să redescopere orașul.
2: Cred că ai dat deja jumătate din răspuns. Cred că este foarte important să ne cunoaștem orașul și să avem cât mai multe inițiative prin care noi, cei care locuim aici, în primul rând, dar și cei care ne calcă pragul, mai ales în zile de sărbătoare, cum e acum cu ziua orașului, să descoperim unde trăim, ce se întâmplă, de unde avem toate aceste locuri, care este istoria, care sunt poveștile celor care au fost înaintea noastră și mai ales ce lăsăm celor care vin după noi. Da.
1: Voi la Prim Banat asta faceți deja de foarte mulți ani încoace, ne aduceți prin diferite proiecte aceste povești mult mai aproape și îți spuneam și ultimele dăți când ne întâlneam aici la radio că parcă s-a schimbat ceva în spiritul timișorenilor. Au început să fie mult mai atenți de fapt la orașul lor, prin toate aceste povești care le sunt aduse în diferite contexte, sunt atenți la patrimoniul construit, la cel imaterial. S-au schimbat lucrurile și cu siguranță trendul este să fim și mai pretențioși când vine vorba despre orașul nostru.
2: Așa este și aceste lucruri nu le facem doar noi și vreau să punctez acest aspect. Suntem deja mai multe organizații care se ocupă de patrimoniul construit și de patrimoniul imaterial al Timișoarei și al Banatului și mă bucur că se diversifică numărul acestor organizații, căci altfel și contribuim direct la a diversifica și oferta culturală și să ajungem la audiență cât mai largă.
1: Și dacă toată lumea poate vorbește în aceste zile sau astăzi, într-o zi de 3 august, despre concertele din Timișoara, pentru că au fost zeci de mii de oameni care s-au adunat pe Bulevardul Liceu Brăteanu pentru a asista la evenimentele de acolo. Eu însă vreau să vorbim despre ce rămâne după. Rămâne acea stare de bine, că am avut parte de zile atât de aglomerate cu multe evenimente, însă dacă vorbim despre patrimoniul orașului, cu siguranță am avut ce vedea sau ce auzi și ce simți și prin intermediul proiectelor Heritage of Timișoara. Este un proiect de suflet al vostru, un program în adevăratul sens al cuvântului.
2: Așa este și dacă ar fi să mă întreb pe mine ca vizitator, adică mă scot din rolul de coordonator al acestor evenimente pe care le-am făcut de vineri până ieri cu ocazia City Celebration, aș avea un top 3 dar toate cumva se încadrează pe primul loc, nu știu cum să zic. E vorba de redeschiderea tunelului de apă, e vorba de tururi ghidate la sinagoga neologă din fabric și nu doar acolo, dar și în grădină și în casa de rugăciune de lângă. Și, desigur, este momentul în care primăvara AR s-a întors pe fațada Palatului Carcuns. Cred că astea au fost așa highlights în programul pe care noi l-am pregătit weekendul acesta prin Heritage of Timișoara.
1: Sunt lucruri care chiar vor rămâne. Dacă facem așa o trecere spre turnul de apă, clar, una dintre imaginele acestei ediții a Zilei Timișoarei rămâne fără îndoială turnul de apă din Iosefin, un monument care după mulți ani, după 112 de când există, s-a redeschis și s-a deschis pentru prima dată publicului.
2: Așa este. El, într-adevăr, are o istorie de peste 112 ani exact de când a fost inaugurat. Pentru cine nu știe, are și un frate geamăn în cartierul Fabric. Ele au fost construite strategic la capetele rețelei de distribuție a apei și aveau rolul de și de a ține presiunea apei pentru timișoreni, dar în special ele funcționau ca o baterie, căci în caz de avarie puteau să alimenteze cu apă industrială, apă potabilă, timp de 3-4 ore gospodăriile și fabricile din oraș. Așa ca o scurtă istorie, pentru că se face foarte des această confuzie, arhitectul acestor două turnuri nu a fost la Sosechei, el era arhitectul șef al orașului la acea vreme și scurtă paranteză, astăzi îl sărbătorim și pe Laszlo Seki, că este ziua lui de naștere, 3 august. Așa, revenind la turn, ele au fost proiectate de doi arhitecți din Budapesta. Este vorba de Janos Lenarduzzi și de Richard Sabatiel și proiectul a fost contrasemnat, iar caietul de sarcini a fost întocmit de Stan Vidrigin, inginerul șef al orașului de atunci. Da, turnul de apă din Iosefin a funcționat și la fel și cel din fabrică, a funcționat până după al doilea război mondial, când odată cu evoluția tehnologiei încep să fie scoasă treptat din funcțiune, își sunt închise total din ce am înțeles și de ce știm noi în anii 80, iar până prin 2011, când era în proprietatea Coatim, nu mai aveau decât această funcție de a ține niște antene de telecomunicații, deci au fost practic abandonate. Din 2012, turnul este cel din Iosefin, este trecut în proprietatea primăriei Timișoara și de atunci începe să apară tot mai des în discursul public un set de idei despre ce s-ar putea face acolo. De la un restaurant, la un cafenea Francesco Illy, pentru că, iarăși paranteză, Francesco Illy, de fapt, era Ferenc Illy, inventatorul espresorului de cafea. El s-a născut în Iosefin și acesta ar fi fost un mod prin care am fi putut să marcăm prezența lui și istoria care ne leagă de el. Iar după toate aceste idei care până la urmă nu s-au concretizat, în 2019 se face un pas decisiv, căci primăria organizează un concurs internațional de arhitectură, de soluții de arhitectură pentru turnul de apă. Cu ideea câștigătoare care este selectată, se accesează o finanțare europeană. Șantierul începe efectiv în 2021 și cred că de aici mulți dintre timișoreni și cei care ne ascultă știu povestea. Lucrările nu se întâmplă și mai ales pe fondul pandemiei și a scumpirii costurilor, materialelor de construcție. Lucrările stagnează foarte mult. În 2023 primăria decide să rezilieze contractul cu constructorul, face licitație pentru un altul. Până la urmă, din păcate, această finanțare este pierdută, pentru că așa sunt aceste cadre. Au un termen, au indicatori foarte clari și dacă nu sunt îndepliniți, desigur, se întâmplă și astfel de situații. Dar vestea bună la momentul respectiv, în 2024, era că primăria va duce mai departe acest proiect din bugetul local, indiferent de ceea ce s-a întâmplat, și vineri, în 31 iulie de City Celebration, în sfârșit am avut ocazia să intrăm, iată, după aproape 7 ani, să zicem, de la concursul de soluții de arhitectură. Deci, Nu a fost un proiect simplu. Nu, eu aici vorbesc în numele Asociației Prin Banat, nu vorbesc în numele primăriei, ei au fost parteneri, noi am fost parteneri în proiectul cu finanțarea europeană. Primăria avea un rol foarte clar de a restaura monumentul, de a refuncționaliza, iar noi aveam să facem, să ne ocupăm de strategia de revitalizare culturală a monumentului.
1: Iată, 112 ani de la construcția lui și 7 ani de la primele idei de refuncționalizare a acestui turn, turnul de apă din Iosefin începe o nouă viață acum. Desigur, ce înseamnă asta pentru voi? Hai să luăm așa, pentru că ziua de 31 iulie a fost foarte importantă pentru foarte mulți timișoreni care au ajuns pentru prima dată în acel turn. Voi n-ați ajuns pentru prima dată atunci, pentru că l-ați mai vizitat pe parcurs, dar cum a fost pentru tine și pentru voi ca asociație să vedeți acest monument redeschis și deschis publicului așa, în această formă?
2: Incredibil. și pentru că a avut acest istoric și am fost implicat direct în tot procesul, dar incredibil să trăim în sfârșit acest moment în care putem să vedem că poate fi vizitat, că generează atât de mult entuziasm și, trebuie să spun, este până la urmă un proiect foarte bun, o lucrare foarte bine executată. El este refuncționalizat, însă își păstrează proporțiile și poți să îți dai seama, adică el în continuare este până la urmă o clădire tehnică, iar la vremea respectivă, când el a fost inaugurat, era foarte modern și era cum de ultimă generație ceea ce avea Timișoara prin cele două tunuri de apă, dar și prin toată rețeaua de distribuție de alimentare cu apă. Cum a fost pentru noi? Sincer, noi am aflat acum două săptămâni că se va deschide oficial și noi deja eram foarte implicați în ce plănuiam de aproape un an de zile pentru City Celebration cu Ford Park Fabric. Eram deja antamat, să zic așa, în cartierul Fabric, dar după discuții lungi cu echipa am hotărât că nu o să putem să ne ocupăm tot weekendul de el, dar o să putem să fim acolo la deschidere și să organizăm tururi ghidate și am avut și expoziție, că așa este, cum spuneai, le-am văzut în multe etape și avem foarte multe seturi de fotografii din diferiți ani. Și asta am și făcut. Cei care au putut să viziteze turnul au văzut și fotografii cu turnul de apă în diferite etape ale sale, inclusiv din timpul proiectului, pentru că noi în proiectul care vorbeam mai devreme, în care eram parteneriat cu primăria, am organizat multe evenimente, de la videomapping până la vizite pe șantier cu studenții, în timpul șantierului. Deci noi voiam din timpul șantierului să activăm locul și să îl facem vizibil și să fie simțit că acolo se va întâmpla și că va deveni un centru cultural care este pentru toată lumea, va fi deschis. Ce mi-a plăcut foarte mult și ce a fost wow pentru noi a fost să intrăm, de fapt, în cele două rezervoare, pentru că, iarăși scurt istoric, diferența dintre cele două turnuri, ele au aceeași înălțime, au 52 de metri înălțime, dar cel din fabrică are un singur rezervor de apă potabilă de 500 de metri cubi, are, dar așa era folosit, iar cel din Iosefin, pe lângă acest rezervor, mai avea încă unul de apă industrială de 250 de metri cubi, care acum, acest rezervor de apă industrială, precum și cel de apă potabilă, au fost transformate în spații expoziționale. Iar noi, când am făcut selecția de fotografii și am intrat acolo și mă gândeam unde să le panotăm, mi-am dat seama că noi nu avem nimic din rezervoare, din spațiile acelea, adică mi-am dat așa ca un fel de reality, ca și când, ok, eu n-am mai fost de fapte și n-avem fotografii. Am încercat să punem expoziția exact în unde te aflai, să vezi cum era înainte turnul. Și mi se pare incredibil să poți să intri acum, să le vezi pe interior și sunt transformate în spații expoziționale foarte ofertante, să zic așa. Nu pentru evenimente mari, dar se pot face foarte multe lucruri foarte, foarte faine în spațiile acestea două noi.
1: M-am numărat printre cei peste 400 de vizitatori pe care i-a avut turnul în aceste zile. În prima zi, foarte mulți timișoreni s-au înscris la cele tururi ghidate pe care voi le-ați organizat, însă s-a întâmplat să fie trecători care s-au întrebat, ok, turnul ăsta, pe lângă care am trecut, nu știu, atâta mare de vreme și mă întrebam oare ce-i cu el, se poate vizita acum? Și voi ați zis, da, se poate, chiar acum, dacă vreți, alăturați-vă grupului. Și au fost foarte mulți oameni care au vrut să vadă cum arată acest turn pe interior și ce are el de oferit. Pe lângă faptul că sunt sute de trepte, nu mai țin minte, uite, pentru că în timpul turului ni s-a zis câte trepte sunt.
2: Erau 147 de la parter până la primul nivel, unde este acum și lift, pentru că a fost adăugat și lift în proiectul acesta. Și mai erau încă 117 de trepte spre zona de Belvedere. Vedere. Nu mi-amintesc acum numărul exact de trepte pe care le parcurgi ca să ajungi de la primul nivel în primul rezervor, respectiv în al doilea, dar da, sunt multe.
1: Sute de trepte,
2: da.
1: Dar care cumva, cu fiecare nivel pe care îl urci, te surprinde cumva turnul acesta cu ceva. Iar sus de tot, îți oferă o panoramă asupra întregii Timișoare, ceea ce cumva nu-ți vine să crezi. Și mi-a plăcut că la discuția de după, atunci când voi ați organizat un hot talk, așa cum faceți de foarte multe ori prin programul vostru Heritage of Timișoara, am realizat că deși pare că suntem la periferia orașului, din turn nu pare chiar așa, adică se vede chiar aproape tot orașul.
2: Așa este. Se vede chiar și celălalt turn din fabric, dacă
1: da.
2: Știi exact unde să te uiți, îi vezi vârful. Vreau doar să fac o scurtă, o mică rectificare aici. Doar în ziua în care am fost noi, au fost în jur de 480 de vizitatori, așa am contorizat noi. Deci doar vineri și doar în intervalul 14-20, în momentul în care noi am operat acolo, cu siguranță Primăria Municipiului Timișoara și Asociația Junge Marcii, care s-au ocupat sâmbătă și duminică de vizitele turn și alte activități.
1: Au mai adunat și ei.
2: Da, pentru că și dintre invitații noștri sau participanții la evenimentele noastre de la For Park ne spuneau că vin de la turnul de apă și că e foarte multă lume și că e foarte mult interes și unii au vizitat chiar seara și era deja o coadă și deja primeau sfatul să vină a doua zi pentru că e posibil să nu mai prindă programul deschis. Da, deci doar în vineri, doar în acest interval în care noi am fost acolo, din păcate n-am putut să facem mai mult pentru că, așa cum spuneam, eram deja foarte prinși cu organizarea festivalului din fabric, dar ne-am dorit foarte mult să oferim aceste tururi care inițial erau 3 la număr, dar s-au dat în câteva ore toate locurile, erau 30 de locuri per tur. După care, peste o săptămână, am anunțat încă 2 și acelea s-au dat în câteva ore. Am avut și această expoziție și, cum spuneai, am organizat și un Hot Talks. E un nou format de eveniment pe care îl organizăm lunar în cadrul Heritage of Timișoara. E un prilej în care ne întâlnim cu comunitate și toți pasionații de patrimoniu să povestim despre ce e nou sau ce ne interesează în legătură cu patrimoniul cultural, nu doar cel construit sau imaterial, în general despre Timișoara și nu doar, nu numai.
1: În cadrul acest hot talk ce s-a organizat acolo la turnul de apă din Iosefin, s-a ridicat problema la sfârșit și o întrebare foarte, foarte importantă, probabil pe buzele multora, poate a celor care ne ascultă acum și n-au reușit să viziteze turnul, ce se întâmplă de acum înainte. Reprezentanții primăriei, era viceprimarul Timișoarei Ruben Lascău acolo participant la această discuție, spunea că se dorește ca acest turn să ajungă să fie administrat de o asociație. Va rămâne în proprietatea primăriei, dar gestionat de o asociație. Voi inițial erați parte din primul proiect. Vreau doar așa să te întreb pe tine încă o dată, pentru că ai zis deja cam ce se poate organiza într-un astfel de spațiu, pentru că mulți se întreabă, ok, un turn, centru cultural, cum se poate face asta? Erau în discuții încă de la începuturile ideii de refuncționare, amenajarea acolo a unei cafenele sau a unui restaurant. Cum îți imaginezi tu că poate să fie pus în valoare cu alte evenimente turnul?
2: Pot să dau exemplu din strategia culturală pe care o gândisem noi pentru turnul de apă. Aveam foarte multe evenimente care implicau noile tehnologii, este un spațiu care se pretează foarte bine pentru tot felul de medii noi. Poți să faci și noi. Am făcut video mapping și urma să mai facem, mai avem încă 4 evenimente pe care trebuia să le facem odată cu redeschiderea. Foarte multe expoziții se pot organiza acolo și ar avea un caracter inedit datorită proporțiilor și arhitecturii monumentului. Concerte, spectacole de teatru. Este foarte ofertant. Trebuie doar să fii deschis și să înțelegi cât de bine poți să te mulezi tu, de fapt, pe spațiul de acolo.
1: Acea idee de deschiderea unei cafenele dedicate lui Francesco Illy deocamdată este în stand-by. Nu știm sigur dacă se va concretiza sau în ce loc, de fapt, pentru că avem turnul, dar imediat lângă turn avem o construcție nouă. Și se punea în discuție deschiderea poate unei astfel de cafenele sau unui astfel de spațiu de comercializare a diferitor obiecte acolo lângă.
2: Da, acolo într-adevăr a fost prevăzut în proiect și construită o anexă în care erau prevăzute birouri sau un spațiu de recepție, de primire a vizitatorilor și toaletele. Inițial, în proiect, se discuta despre amenajarea unei cafenele la parterul turnului. Asta e doar așa, o discuție din culise, să zic așa. Acum se vehiculează ideea de a organiza, de a amenaja o cafenea acolo, în anexă. Nu știu să vă spun, cred că aici ar trebui întrebați ce e de la Primăria Municipiului Timișoara. Ce știm concret și a spus-o și viceprimarul Ruben Lațcău la Hot Talks vineri. Deocamdată turnul va fi administrat de organizația de management al destinației Timișoara, adică Visit Timișoara. Și mai departe vor reveni să urmărim canalele oficiale ale Visit Timișoara și Primăria Municipiului Timișoara pentru noutăți despre programul de vizitare și ceea ce urmează să se întâmple acolo.
1: Rămânem cu ochii așadar pe toate canalele să vedem ce se va întâmpla. Până una alta, turnul de apă din Iosefin poate deveni unul dintre simbolurile culturale ale orașului. Și doar atât te mai întreb înainte să pornim spre pauza de publicitate. Ce înseamnă, de fapt, pentru un oraș ca Timișoara să recupereze un astfel de monument și să-l redea comunității?
2: Cred că este extraordinar, în special pentru că în timp ce ne bucuram de deschiderea acestui turn de apă, cu un ochi ne bucuram și cu celălalt plângeam, pentru că, așa cum bine știm, orașul a pierdut un alt monument industrial săptămânile trecute. Este vorba de Moara Prohasca, unde o altă organizație, Arhabito, a încercat o clasare de urgență pentru a stopa demolarea acesteia. Așadar, este extraordinar că putem să ne punem în valoare patrimoniul industrial și cred că ar trebui să continuăm pe trendul acesta și să fim mai atenți să nu mai ajungem în situații cum s-a întâmplat cu Moara Prohasca, precum și cu multe alte spații pe care le-am avut, locuri extraordinare pe care le-am avut sau le avem încă în Timișoara.
1: Să nu mai pierdem alte monumente importante ale Timișoarei și voi dovediți că se pot și recâștiga elemente pierdute de pe anumite clădiri. O să vorbim despre asta după pauza de publicitate, pentru că s-a încheiat weekendul zilei Timișoarei, însă astăzi sărbătorim cu adevărat Timișoara, 107 ani de la instaurarea administrației românești aici. Weekendul a însemnat concerte, spectacole și multă energie în întregul oraș, însă dincolo de această scenă principală a existat sute de proiecte care ne-au invitat să privim Timișoara altfel, prin istoria clădirilor, a cartierelor și a locurilor care definesc identitatea noastră. Ne întoarcem imediat și reluăm discuția cu Alexandra Palconi-Sitov, este președinte al Asociației Prim Banat și mergem mai departe, într-un alt cartier cu poveste extraordinară. Mergem în Fabric pentru că acolo s-a desfășurat un întreg festival, For Park Fabric, sâmbătă și duminică. Despre modul în care patrimoniul poate deveni parte din viața noastră de zi cu zi, vom continua discuția, așa că rămâneți cu noi.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
5: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Am revenit live la West Side Story și continuăm discuția cu invitata mea din studio. Alexandra Palconi-Sitov este președinte al Asociației Prim Banat. Am vorbit în prima parte despre turnul de apă din Iosefin, dar acum mutăm discuția în fabric. Un cartier care ascunde poate cele mai multe povești ale Timișoarei și pe care începem să le descoperim așa, ca și cum am mai dat jos un strat de ceapă și tot așa și mai avem mult până să ajungem în nucleu. Dacă tot am povestit despre două dintre poate cele mai emblematice evenimente care să-ți rămână în minte și care au ceva de oferit, care și rămâne după aceste zile de sărbătoare, spuneam inaugurarea turnului de apă din Iosefin, cu siguranță ceva ce rămâne pentru Timișoara, dar și proiectul For Park Fabric. Este o altă inițiativă care arată că patrimoniul nu înseamnă doar clădiri vechi și povești, ci înseamnă comunități. Comunități care vor să ne ajute să redescoperim orașul. Și dacă am ajuns în fabric, în acest sfârșit de săptămână, nu doar că ne-ați adus povești, ne-ați adus lucruri cât se poate de palpabile, de tangibile, pentru că prin proiectul For Park Fabric am putut să o admirăm îndeaproape pe AR. Cine este AR și de ce e ea importantă și pentru voi ca asociație, dar și pentru Timișoara mai ales?
2: AR este primăvara, este una dintre cele patru anotimpuri care odată se aflau pe fațada Palatului Carl Kunz de pe Bulevardul 3 August 1919, numărul 3. Clădirea care a fost construită la 1903 și proiectată de arhitectul Ede Reiter și a pierdut acest grup statuar în anii 70, din câte știm noi, în anii 70-80 aproximativ. Știm această informație din colecția de fotografii personale ale arhitectului Mihai Opriș, pentru că în fotografiile sale de documentare în teren nu mai apar statuile. În 2023, odată cu lansarea oficială a programului de Capitală Europeană a Culturii, am avut un moment simbolic în Piața Plevnei, pe Casa Cupăuni, care ne-a influențat direct decizia în cum va arăta sigla Heritage of Timișoara. E vorba de cei doi păuni, dintre care unul își pierduse capul. Asta era în 2015 și noi am luat exact acest element decorativ și l-am transformat în sigla noastră și ne-am făcut atunci o promisiune că dacă Vreodată pe unul își va
1: redobândi
2: da, capul și noi va face această modificare în siglă. Uite că până la urmă în 2023 chiar noi am făcut lucrul acesta cu ajutorul sculptorului Attila Nagy, care în acel eveniment simbolic, cum spuneam, ne-a povestit la final despre cele 4 anotimpuri care de fapt erau prevăzute în proiectul de restaurare, căci palatul a fost restaurat, dar așa cum s-a întâmplat cu și cu alte, că am vorbit și mai devreme de turnul de apă, cu scumpirile, materialul de construcție și așa mai departe, nu au mai fost buget pentru ele și am zis da.
1: Hai să încercăm și asta.
2: Să încercăm, da, să facem și asta. În 2024, prin proiectele pe care asociația le avea, și adică Heritage of Timișoara și Ambulanța pentru Monumente, care era în, la momentul respectiv în portofoliul asociației noastre, am reușit să punem, și cu ajutorul lui Attila, desigur, am reușit să punem toamna pe fațadă. În 2025, anul trecut în vară, chiar de City Celebration, l-am pus-o pe teros, adică vara. Iar anul acesta, ieri, a revenit primăvara iar și în noiembrie, între weekendul 13-15 noiembrie, depinde foarte mult de condițiile meteo din acel weekend, vom pune pe fațadă și iarna, Heimon. Și iată că la final de an ne vom bucura de acest grup statuar care va fi din nou complet. E important de menționat că Attila este foarte talentat și cu toate că avem imagini de epocă, este foarte greu să-ți dai seama de toate detaliile statuilor, așa că el face o reconstituire a lor, o reconstituire contemporană, să zicem. Și primim foarte des întrebarea despre faptul dacă șilei care erau pe clădire deasupra statuilor, deasupra anotimpurilor, vor fi puși înapoi. La noi, în acest proiect, așa cum este gândit Heritage of Timișoara pentru 2026-2027, nu este prevăzut, dar știm că cei colegii noștri de la Ambulanța pentru Monumente Banat, prin asociația Arhabito, au în plan acest lucru și, desigur, ne bucurăm foarte mult și dacă vom putea să-i susținem să facă asta, ne implicăm, desigur.
1: Iată, trei dintre cele 4 statui emblematice, alegorice, ale anotimpurilor de pe Palatul Carl Kunz sunt deja repoziționate pe clădire și pare foarte simplu, repuse acolo. Nu e deloc simplu și asta pentru că ai explicat și tu acum. Toate aceste statui, care nu sunt atât de mici cum poate par privindu-le de jos, de pe stradă, de la nivelul solului, ele au
2: aproape 3 metri înălțime, da, nu-ți dai seama de proporții când le vezi de jos în sus, dar la fel ca anul trecut, la Teros, și ieri, AR a fost cu noi în parc, de la ora 9 a fost adusă de Attila și de ceilalți colegi și am putut să o fotografiem și să vedem unul la unul care sunt diferențele, da.
1: Și refăcută, cum spuneam, de la zero, pentru că acele statui au dispărut fără urmă, nu știm ce s-a întâmplat cu ele.
2: Am aflat,
1: da?
2: L-am invitat pe istoricul de artă Marius Cornea de la Muzeul Național al Banatului ieri, înainte de ceremonia cu AR, să susțină o prelegere exact despre cele 4 anotimpuri de pe Palatul Carl Kunz, iar el ne-a dat o informație care nu este 100% verificată, dar în anii 90 se pare că niște anticari ar fi făcut niște tranzacții cu aceste statui. Da, e așa un fel de folclor local, dar nu m-ar mira să se fi întâmplat acest lucru.
1: Pentru că ele au dispărut efectiv toate 4 fără urmă.
2: Da, și nu sunt singurele cazuri, sunt mai multe cazuri de alte clădiri istorice care și-au pierdut aceste elemente.
1: Și Attila Nagy este cel care le reface, de la zero, ziceam, prin intermediul fotografiilor. E foarte greu cumva să ne dăm seama exact care sunt toate elementele care existau pe acele statui în trecut. Tocmai de aceea este o abordare, spuneai tu, contemporană a acestor
2: foarte
1: statui.
2: Foarte multă cercetare, da, și în alte contexte și prin studii comparative și așa mai departe. Da, e o muncă de cercetare foarte minuțioasă în spate. Și cu atât mai mult îl apreciem pe Otilo.
1: Și iată, anul acesta se va reîntregi grupul statuar. În iarnă, spuneai, se va amplasa acolo și statuia Iarna, care se numește...
2: Heimon.
1: Heimon. Și vom putea să admirăm clădirea aceasta altfel din iarnă încolo. Însă și până atunci este spectaculoasă această clădire, care este un exemplu pozitiv de reabilitare și de forțe concentrate pentru a repune patrimoniul Timișoarei din nou în valoare. Din partea timișorenilor până la urmă, pentru că nu este o clădire privată, nu? Este o asociație de proprietari acolo.
2: Da, avem noroc de o colaborare foarte bună cu asociația de proprietari de la Bulevardul 3 August, numărul 1919, numărul 3. Da, au fost cu noi de la început și chiar au contribuit, pentru că acest proiect, îi trebuie menționat, este realizat și prin donații și prin sponsorizări și prin finanțări nerambursabile pe care le-am putut atrage. Și proiectul Heritage of Timișoara în ediția 2026-2027, cum este gândit, și include și această inițiativă de a pune cele două statui pe fațadă, ultimele, este finanțat de municipiul Timișoara prin centrul de proiecte. Deci e important de menționat că este un efort colectiv și sursele financiare vin din multe părți. Deci nu e doar o singură sursă de finanțare. E și contribuția proprie a noastră, și donații, cum spuneam, și sponsorizări și așa mai departe.
1: Acest palat se găsește, cum spuneai și tu, pe Bulevardul 3 August 1919 și nici n-avea cum să nu se întâmple, de fapt, acolo un întreg festival în aceste zile în care sărbătorim exact această dată, de 3 August 1919. Voi ați venit acolo cu un întreg festival, desigur, a fost cumva unul dintre highlight-urile ediției, această statuie și montarea ei acolo din nou pe fațadă, însă foarte multe alte evenimente s-au întâmplat în festivalul pe care voi l-ați numit For Park Fabric.
2: Da, este foarte important să menționez că, de fapt, For Park Fabric vine de la denumirea, vine de la numărul 2 al revistei Heritage of Timișoara, pe care noi am lansat-o în 2022 și am fost autoarea cercetării pentru acest număr al revistei. Se referă la cvartalele care se află între Piața Romanilor, la sud, partea de sud a Bulevardului 3 August, Parcul Regina Maria și Colterm Centru. Deci toate acele clădiri care se află în această zonă. De ce se numește așa? Este vorba For Park, înseamnă parcul din față. Și era pe la 1850-1860, nu era decât un câmp care nu era îngrijit, era aparținea de armată și nu se întâmpla mai nimic acolo, mai venea câteodată circul și se mai organizau câteodată niște tarabe, dar în general era foarte prost îngrijit, iar în final primăria convinge armata să treacă, să preia în proprietate acest spațiu pentru a fi îngrijit. În cele din urmă ajunge să-l parceleze și să vândă loturi de clădiri. Și uite așa apar din 26 de loturi, se construiesc 21 de clădiri, inclusiv sinagoga neologă din fabric. Și, de fapt, For Park Fabric, așa cum l-am gândit noi acum aproape un an de zile, iar trebuia să se întâmple pe strada Iosef Lonovici, chiar în fața sinagogii, și trebuia să închidem circulația acolo, dar așa cum bine știm, imediat cum am aflat că proiectul este selectat și că o să primim finanțare și o să putem să facem toate lucrurile pe care le-am propus, a început șantierul pentru proiectul de regenerare urbană a cartierului, ceea ce este extraordinar și ne bucurăm foarte mult, dar am fost...
1: Creează așa un mic disconfort.
2: Da, și ne-am mutat deci în Parcul Regina Maria, pentru că am primit întrebarea de ce nu ne-am desfășurat iarăși pe Dionisie Lințea, care este strada de lângă Palatul Calcunț. Nu era doar despre AR anul acesta, cum a fost anul trecut în Teros, cu Teros, cu statuia Verii. Aveam, de fapt, focus pe zona asta, For Park, și pentru că vorbim de fartalul în care se află și sinagoga, ne-am bucurat foarte mult de deschiderea primăriei de a ne ajuta în a organiza tururi ghidate în sinagogă, pentru că, pentru cine nu știe, în urmă cu 3 ani de zile, sinagoga a fost preluată de primăria municipiului Timișoara în proprietate și de 3 luni de zile a fost luată în proprietate și curtea aferentă și casa de rugăciune. Deci tot ansamblul sinagogii este acum în proprietatea orașului și urmează ca acolo, nu știm exact când, dar sperăm cât mai curând să se transforme într-un centru de educație și pentru tineri mai ales, dar nu excludem și alte vârste, pentru că asta este ceea ce urmează să se întâmple cu sinagoga.
1: Au fost tururi ghidate acolo. Mulți dintre timișoreni au putut intra în acest spațiu, iarăși poate mulți pentru prima dată, și abia așteptăm să povestim cum a fost inaugurat și acest spațiu și redat comunității. Dacă ne întoarcem la fabric și vorbim despre această zonă care mult timp a ajuns așa într-un cont de umbră, de ceva timp este din nou în atenția multora și prin inițiativele voastre. De ce e important, iată, să trăim patrimoniul de acolo, nu doar să-l admirăm? Poate îl admirăm și trăim așa cu impresia, sunt clădiri care ar avea nevoie de reabilitare, încă foarte multe în zonă, dar poveștile din spate încep să iasă tot mai mult la stradă și la lumină.
2: Cred că dintotdeauna noi ca oameni am fost atrași de povestiri și de mici istorii care cumva ne ajută să ne apropiem de clădirile acestea. Cred că e interesant să știi că în această clădire a trăit acest comerciant de lemne și că avea o soție care era foarte implicată în viața orașului și avea o asociație împreună cu femeile celelalte din cartier, organizau tot felul de evenimente caritabile. Cumva îți dai seama de dinamica orașului de acum 100 de ani, să zicem, și să înțelegi mai bine cum se întâmplau lucrurile atunci. Dar revenind la For Park, este o zonă din cartierul Fabric foarte interesantă, în care au trăit de la avocați, inclusiv Aurel Cosma avea acolo casa, multă lume nu știe, și Aurel Cosma Junior a locuit acolo, iar strada, dacă nu mă înșel, Dr. Gheorghe Marinescu, înainte, în Interbelic se numea Aurel Cosma, că uite, iarăși

0: tururi ghidate cu voluntarii Heritage of Timișoara și este foarte fain să vezi, pentru că le dăm mână liberă în a-și construi discursul și cumva îl trec prin filtrele lor fiecare. Și ce ne stresa pe noi foarte tare este că știm foarte bine că este, toate străzile sunt în șantier, cu excepția bulevardului 3 August, pe care nu prea ne plimbăm, de fapt, în Fort Park. Și am tot comunicat că aveți grijă să vă luați apă, dar mai ales luați-vă încălțăminte închisă, pentru că uite, pe aici o să parcurgem și cu ilustrații, cu fotografii, dar oamenii n-au avut nicio problemă, nimeni, toată lumea a înțeles și a fost entuziasmată. Până la urmă, cred că e un moment unic pe care, la care suntem martori, pentru că astfel de lucrări atât de mari se întâmplă odată la 50-60 de ani.
1: Și așa e.
0: Cred că e o experiență interesantă să vezi cum se transformă cartierul.
1: Se transformă sub ochii noștri și putem să fim părtași la asta și cine știe, poate peste încă niște zeci de ani o să povestim celor care vor veni în spatele nostru despre cum arăta Timișoara, iată, în 2026, în zilele noastre și cât de mult s-a mai schimbat. Pentru că voi aduceți mereu poveștile acestea în atenția noastră, eu îi invit pe cei care ne ascultă acum și să intre pe heritageoftimisoara.ro, este site-ul vostru, acolo sunt foarte multe povești despre foarte multe monumente din Timișoara și pe lângă care probabil trecem zilnic fără să le știm poveștile, fără să le acordăm prea multă atenție, dar poveștile astea ne fac să fim atenți, de fapt, la ce se întâmplă. Și ziceam că sunteți cumva așa neobosiți în a promova patrimoniul Timișoarei, nici nu se vede cumva lumina de la capătul tunelului, pentru că sunt încă foarte multe elemente care pot să fie aduse în discuție. Ziceai tu ceva mai devreme că este și ziua lui Laszlo Székely astăzi, în 3 august. Ați avut o ediție Heritage of Timișoara care i-a fost dedicată în întregime.
0: Da,
1: arhitectului șef atât de celebru, da, al Timișoarei.
0: Era printre 6 arhitecți care au modelat aspectul Timișoarei pe care o cunoaștem astăzi. Așa este, a fost ediția Heritage of Timișoara Architects în 2021. Noi la Heritage of Timișoara, de fapt, am început în 2017, la firul ierbii, să zic așa. Dacă înainte metodologia noastră însemna să mergem în fiecare cartier timp de un an de zile și să stăm la firul ierbii să-l cercetăm, am început cu Fabric. Apropo, uite, ne-am întors acum în 2026, după care am continuat cu Iosefina Elisabetin Cetate în 2021, cum spuneam, am avut această ediție dedicată arhitecților. În 2022 am început cu să lansăm revista Heritage of Timișoara, din păcate suntem încă la numărul 3, dar urmează numărul 4 și 5. Și foarte important, pentru că am fost întrebați foarte des, urmează și o reeditare a numărului 2. Lucrez deja la asta, printre altele.
1: Informații
0: fie,
1: noi.
0: Da, și informații noi și corectate, pentru că în 2022 am făcut-o sub o foarte mare presiune și de timp, de termene și așa mai departe și unele detalii ne-au scăpat sau nu a fost suficient verificate. Iar acum o să venim și cu ediție bilingvă, deci o să fie română-engleză și o să facem un anunț în următoarele luni pe această temă. În anul trecut am schimbat puțin metodologia, ne-am întors la stilurile pe care le avem, stilurile arhitecturale pe care le avem în Timișoara. Am început cu baroc, iar în ediția curentă 2026-2027 de Heritage of Timișoara, pentru că suntem parte dintr-un program de la Centrul de Proiecte care se numește Repere în Cultură, ne vom ocupa de următoarele stiluri care urmează după baroc, și anume neoclasic, istoricism eclectic, secesion, care este destul de bine documentat în cadrul proiectului deja, dar și modernism și mai ales clădirile pe care le avem din perioada interbelică. Eu chiar, dacă pot să dau informația asta, chiar m-am înscris la un master și lucrarea mea de disertație se va concentra pe acest subiect, pentru că m-a prins foarte tare, de fapt, această temă.
1: Încă prea puțin documentată, am putea
0: prea
1: să zicem.
0: Prea puțin, da, prea puțin. Și pentru cei care se întreabă ce mai facem și ce urmează, asta facem. La suprafață avem foarte multe evenimente și ne întâlnim foarte mult în oraș cu diverse ocazii, dar în spate noi avem acum în plin proces cercetarea pentru următoarele stiluri, iar anul viitor vom avea câte un sezon dedicat rezultatelor cercetării pentru fiecare stil, așa cum ne-am enumerat și mai devreme, neoclasic, istoricism, secesion și modernism.

0: Adică în primăvară vom avea primele două, în iunie, pentru că e și Ziua Mondială Art Nouveau, vom avea secesiunea Art Nouveau și în toamnă ne vom ocupa de modernism și ce urmează după.
1: Și uite așa o să ne îmbogățim cunoștințele despre Timișoara în care trăim și Timișoara din alte vremuri. Dar putem vedea ce a rămas, de fapt, din alte vremuri în Timișoara noastră de astăzi. Să știi, vreau neapărat să mă întorc la un alt eveniment al anului, am putea să zicem, că de la sfârșitul anului trecut, Casa Mühle a fost achiziționată de Politehnica Timișoara, de Universitatea Politehnică, iar anul acesta, nu de mult, timișoarenii au putut intra pentru prima dată în această casă, iar voi, cei de la Prim Banat, ați fost printre militanții ca această clădire să nu se piardă. Știm cu toții povestea, știm cu toții tumultul din spatele degradării ei și, nu știu, atât vreau să te întreb. Ce înseamnă pentru voi, pentru tine, Casa Mühle în 2026?
0: Este un lucru extraordinar că această casă a fost preluată de Politehnică. Da, așa este, mi-am amintesc cu drag de momentul din 2019, când odată cu ediția Heritage of Timișoara Elisabetin am făcut un fel de gherila inițiativă peste noapte, am pus niște bannere pe gardul clădirii, care atunci era într-un proces foarte agresiv de a fi mutilată, și am pus această ilustrație realizată de unul dintre artiștii locali cu care colaborăm. Tocmai pentru a atrage atenția, avea și un mesaj foarte, foarte drăguț și așa ca un îndemn, scria ceva de genul că să nu uitați de mine, nu mă lăsați să dispar. Și Andrei Puică era artistul, că nu știu dacă l-am menționat. Și da, cred că alții au făcut și mai mult decât am putut noi să facem, dar așa cum cât am putut și noi să contribuim, da, mă bucur foarte mult ca, nu știu, foarte mulți alți timișoreni că se întâmplă aceste lucruri și abia aștept să intru iarăși acolo și să văd ce se va întâmpla, să pot vizita iarăși Casa Mühle.
1: Ne bucurăm că a ajuns pe mâini bune și abia așteptăm exact să o vizităm și să ne bucurăm de Casa Mühle în toată splendoarea ei. Astăzi am povestit, iată, despre un alt mod de a descoperi Timișoara, un oraș care nu înseamnă doar străzi și clădiri, ci memoria locurilor, a oamenilor care aleg să le păstreze vii așa cum sunteți și voi. O să vreau așa, înainte de final, să te întreb, Alexandra, și după weekendul acesta plin, cum să începem să privim orașul după astfel de evenimente precum ale voastre? Sau, nu știu, dacă nu am început să-l vedem deja altfel, pentru că ziceam că foarte mulți timișoreni arată că au început să-l privească altfel.
0: Poate că nu este chiar răspunsul pe care îl așteaptă cei care ne ascultă, dar să-l privim cu foarte multă curiozitate și cu foarte multă deschidere, pentru că s-ar putea să aflăm lucruri foarte interesante despre locul în care trăim și, până la urmă, astfel de inițiative ne aduc împreună, chiar dacă poate gândim diferit, și cred că asta contează cel mai mult. Când ne descoperim și orașul, și diversitatea și ne bucurăm împreună de ceea ce avem aici.
1: Abia aștept să mai povestim.
0: Și eu mulțumesc foarte mult pentru invitație, mă întorc aici cu drag de fiecare dată.
1: Și mă bucur, uite, că aduceți poveștile astea timișorenilor jet-be-jet, așa cum sunt eu, pe care altfel poate n-am fi avut cum să le cunoaștem. Sau ar trebui să facem noi foarte multă muncă de cercetare, dar o faceți voi pentru noi. Mulțumim.
0: Și noi învățăm deodată cu voi, deci.
1: Am avut astăzi alături de noi pe Alexandra Palconi-Sitov, președinte al Asociației Prim Banat. A fost o conversație despre proiectele pe care asociația le aduce în atenția noastră și care ne invită să privim Timișoara cu alți ochi. Astăzi este Ziua Timișoarei, am vorbit despre trecut, dar vorbim și despre viitor prin aceste proiecte care ne fac să iubim poate orașul ăsta ceva mai mult, pentru că un oraș își păstrează identitatea nu doar prin aniversări, ci și prin felul în care își pune în valoare patrimoniul și ne invită pe noi toți să îl redescoperim. Punem punct așadar ediție de astăzi. La mulți ani tuturor timișorenilor și celor care contribuie zi de zi la păstrarea acestui oraș. Să ne reauzim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, o dupămasă cât se poate de răcoroasă. Numai bine, ceau, ceau!
2: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
3: ziua! Este ora 15. Pentru Ducodan, punctualitatea înseamnă să prețuiești timpul celuilalt.

Underneath Your Clothes de la Shakira am ascultat la începutul orei 15. Sper că pe sub haine purtați și crema cu factor de protecție solară. Rog, e foarte cald afară, 36 de grade Celsius, avem și un disconfort termic, de pragul, de fapt, de disconfort termic este critic și a fost de altfel depășit. Așadar, hidratați-vă, aveți grijă, nu vă invidiez deloc pe voi cei care aveți de circulat la această oră. Prin oraș, luați-vă toate măsurile de precauție. Iată că ne reîntâlnim la începutul unei noi luni, este ultima lună de vară, da, foarte repede trece, 3 august astăzi, da, la mulți ani! Timișoara, sper că ați celebrat cum se cuvine weekendul acesta și că sunteți energizați și gata de o nouă săptămână și de o nouă lună. Post Malone Circles, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt. Vă salut, vă îmbrățișez!

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Trecem pe sub pasajul tehnologic. De 10 de ani astronomii încearcă să stabilească cât de bogată este compoziția chimică a Soarelui. Deși hidrogenul și heliul reprezintă aproape întreaga masă a stelei noastre, cantitățile infime de elemente mai grele oferă informații esențiale despre modul în care s-a format sistemul solar și despre procesele care au modelat universul. Printre aceste elemente se numără și argintul, iar măsurătorile realizate până acum indicau că Soarele conține semnificativ mai puțin argint decât ar trebui, comparativ cu estimările teoretice. Un nou studiu sugerează însă că problema nu e lipsa elementului chimic, ci modul în care acesta era observat, se arată pe astronomie în astrophysics. Pentru oamenii de știință, argintul reprezintă un indiciu despre evenimente cosmice petrecute cu miliarde de ani în urmă. Se crede că acest element se formează în exploziile spectaculoase ale stelelor masive, cunoscute drept supernove. Noul model indică faptul că Soarele conține cu aproximativ 55% mai mult argint decât sugerau calculele anterioare. Concluzia cercetătorilor este că argintul nu a lipsit niciodată din Soare. Cantitatea sa a fost subestimată deoarece modelele utilizate până acum nu descriau suficient de precis interacțiunea dintre lumină și atomii din atmosfera solară. Cutting Crew, Died in Your Arms, ascultăm mai departe. Yasmina Mitrici sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată. Este prima călătorie a săptămânii, dar și din luna august.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

compostăm biletul cu reducere. 62 de cabinete rurale vor fi modernizate pentru sănătatea mamelor și copiilor. În România, accesul la servicii medicale de bază rămâne o provocare majoră pentru sute de mii de oameni care locuiesc în mediul rural. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Institutul Național de Statistică, 175 de localități din țară nu au niciun medic de familie, iar peste 270.000 de persoane, dintre care aproximativ 11.300 de copii cu vârsta până la 5 ani, nu beneficiază de acces direct la servicii de medicină de familie în comunitatea în care trăiesc. În multe dintre aceste zone, consultațiile preventive sunt amânate, monitorizarea sarcinilor devine dificilă, iar părinții sunt obligați să parcurgă distanțe mari pentru investigații medicale esențiale pentru sănătatea copiilor. Pentru reducerea acestor diferențe între mediul urban și cel rural, Salvați Copii România, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, continuă programul național Primul Pas spre Sănătate, prin care cabinetele de medicină de familie din comunități vulnerabile sunt dotate cu aparatură medicală modernă. Primul Pas spre Sănătate se află la cea de-a patra ediție a programului și include dotarea a 62 de cabinete de medicină de familie din mediul rural, investiția totală ridicându-se la 1 milion de euro. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este la linia un cântec lansat în 1968 de cantautorul scoțian Donovan, renumit pentru stilul său folk psihedelic. Piesa melancolică inspirată de personajul Jenny din opera de Trei Parale a fost inclusă pe albumele sale de compilații, cum ar fi The Essential Donovan, și lansată ca single. Deep Purple a inclus o versiune cover pe cel de-al treilea album de studio al trupei, lansat în 1969. A fost ultimul album al formației în componența originală. Așadar, Deep Purple la linie, versiunea lor cover, ascultăm, este Remember hitul de astăzi.

0: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare. Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Pentru seri de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, seri de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

fost la finalul orei 15, ne apropiem încet, încet de momentul în care trecem în ora de vârf. Nu știu dacă ați observat, dar trece foarte repede timpul, mai ales când e vară și mai ales când avem muzica de suflet aproape. Doar piese care să ne rocorească sufletul pe așa o vreme. Înainte să intrăm în ora de vârf, haideți să vedem cine este sărbătoritul zilei de la categoria Neștiuții. Astăzi, pe 3 august, la început de săptămână, îl celebrăm pe William Kennedy Dixon, inventator britanic, a conceput o cameră de filmat timpurie ca angajat al lui Thomas Edison. Dixon a fost primul care a regizat și probabil a jucat într-un film cu înregistrare live. În 1894 a regizat The Dixon Experimental Sound Film, în care un bărbat, probabil chiar el însuși, a cântat The Song of the Cabin Boy la vioară într-un megafon folosit pentru un fonograf parțial în afara camerei. Filmul a fost primul care a folosit kinetofon, primul dispozitiv folosit în cele mai vechi filme sonore.

Charlie Parent, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. A fost, s-a făcut ora 16 și 9 minute. Noi am intrat în ora de vârf. Celebrarea orașului nostru de pe Bega a început încă din weekend, dar ea continuă și astăzi, pentru că astăzi este, de fapt, ziua Timișoarei. La mulți ani Timișoara, la mulți ani timișoreni și timișoreni de pretutindeni, de altfel. Așa cum știm probabil deja cu toții, astăzi, pe 3 august, însă în 1919, a avut loc momentul în care armata română a intrat în Timișoara, marcând instalarea administrației în oraș și începutul integrării părții de est a Banatului în granițele României. Iar weekendul acesta am avut parte de multă muzică, multă culoare, iar Timișoara City Celebration se pare că a adus în oraș peste 35.000 de participanți care au luat parte la concerte, spectacole, activități sportive, expoziții, instalații artistice și evenimente dedicate comunității locale, desfășurate atât în Parcul Civic, cât și în Parcul Regina Maria, Bulevardul Cebrăteanu și zona Ușoda. Și așa cum vă spuneam, evenimentele continuă și astăzi. Practic este ultima zi de festival, dacă putem să-i spunem așa, de celebrare a orașului. Vom mai povesti noi despre asta la rubrica dedicată evenimentelor multiculti, dar nu să luăm așa un moment în care să marcăm în mod special această dată de 3 august. La mulți ani, Timișoara! From the bottom of my heart! Stevie Wonder, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta, vara e aici. IKEA.
3: Are you ready?
4: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
6: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Info Traffic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care circulă prin județul Timiș trebuie să fie atenți la viteza cu care conduc. Până în 9 august, polițiștii rutieri desfășoară controle ample în cadrul campaniei europene Road Pole Speed, cu radare amplasate pe principalele artere din județ. Acțiunea se desfășoară în perioada 3-9 august și vizează respectarea limitelor legale de viteză pe drumurile cele mai circulate din județ. Polițiștii vor utiliza aparatele radar pe principalele artere și vor intensifica prezența în trafic în încercarea de a reduce numărul accidentelor provocate de viteza excesivă. Reprezentanții IPJ Timiș atrag atenția că nerespectarea regimului legal de viteză continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor grave. De aceea șoferilor le este recomandat să respecte limitele impuse și să adapteze viteza la condițiile de drum și de trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro. Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charmé.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, pariză, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1900.

Și când vine vorba de evenimente multiculturale, la început de săptămână, de obicei, nu avem prea multe din care să alegem, dar astăzi este o excepție, pentru că este ultima zi din celebrarea orașului, în cadrul căreia găsim o grămadă de evenimente. Dacă legat de restul zilelor am spus doar că găsiți evenimentele pe celebrare-timișoara.ro, acolo sunt ordonate frumos în ordinea orarului, dacă putem să spunem așa. Să știți că de la 17 vă întâlniți cu instalația George Enescu, poema română Immersive Experience, la Mina Timișoara. La ora 17, în piața Sfântul Gheorghe, joacă-te cu știință, Muzeul de Știință Pop-Up. Vă spun mai multe tura asta. Rar literar, călătoria la pas prin Timișoara scriitorilor, un tur literar cu scriitorul Robert Șerban de la ora 17, un tur ghidat Timișoara de pe apă cu vaporetul la Palatul Apelor. La Muzeul Timișoara, evenimente și la sala Capitol la ora 17:30. La 18, aici în piața Libertății, un concert Vibe Guitar Day Warm-Up, se adună mulți instrumentiști. Pop-up cafe și petrecere în Cunț de la 18, tot de la 18, traf 10, fragmente comune, atelier și șezătoare. Timișoara de pe apă cu vaporetul, cred că totuși aici locurile au fost ocupate, la fel și la Lilu Glugă Verde, Basm Urban la 19, la Teatrul Basca, un spectacol de teatru. La fel și la atelierul de scriere creativă și explorare urbană. În schimb, cred că mai puteți merge la Parcul Fundației IETSA, la concertul Old Dixieland Band, de la 19, la ora 20, un recital vocal cu orga la Biserica Romano-Catolică din Elisabetin, iar de la ora 23, un videomapping și spectacol de dans anonim la comenduirea garnizoanei din Timișoara. Asta a fost, eu zic, să mai profitați și de această ultimă zi, în ciuda vremii de afară. Și de la 20:30, să știți că este și un Timișoara Stand-Up Comedy Best of Toma and Popesco la cai. Deci ne dăm întâlnire în oraș, pentru că astăzi este, de fapt, ziua Timișoarei și ar fi bine să o celebrăm împreună.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Are you ready?
3: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
4: Zbâr la tine!
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
6: E timpul de decolare.
7: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă.
6: Rezervă acum pe animawings.com.
8: Anima Wings. Heart of Romania.
9: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
10: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
9: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
10: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
11: West City Radio.
12: Timișoara
11: 88,8 FM.

Counting Stars de la One Republic. A fost, ne pregătim să încheiem și ora de vârf, care, da, pe vreme ca asta are, cred că, cu totul altă conotație. Povestim și despre vreme acum la finalul călătoriei într-un scurt small talk. Și pe unde mă uit, văd doar cod portocaliu și cod roșu de caniculă. Așadar, astăzi și mâine mai ales, aveți mare grijă cu sănătatea voastră, pentru că ne vom afla, de altfel tot județul Timiș se află, sub un cod roșu de caniculă potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. În acest context, Ministerul Sănătății recomandă populației să evite expunerea la soare în orele de vârf, să se hidrateze corespunzător și să acorde o atenție deosebită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. Iar temperaturile se pare că vor ajunge până la 38 de grade Celsius. Și pentru mâine se pare chiar până la 39-41 de grade Celsius. Disconfortul termic va fi extrem, iar nopțile vor rămâne tropicale cu minime de 24 până la 26 de grade Celsius. Dacă mai era cineva care nu era convins legat de schimbările climatice, e bine că acestea sunt zilele în care probabil că se vor trage noi concluzii. Avem așadar în continuare până cel puțin pe 7 august vreme destul de călduroasă, chiar extrem de călduroasă. Era până sâmbătă, dar uite că sâmbătă deja se mai răcorește, dacă putem să spunem că se răcorește. Apoi valul de căldură pare să persiste o perioadă, da, luna aceasta a lui august. S-ar putea că ne vom confrunta tot cu temperaturi destul de ridicate. Ne mai așteaptă și ceva precipitații chiar vineri pe 7 august. Să sperăm că ne va răcori puțin ploaia care va cădea. În rest, ce să zic, da, ne-am plâns suficient de vreme. Hai să ascultăm și o piesă de răcorit. Sufletul moment chemat de la Patricia, ca să ascultăm. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept pe fix pe ultima 100 de metri.

Aerosmith, Janis Garagan, am ascultat. S-a făcut ora 17 și 9 minute. Am intrat pe ultima 100 de metri a călătoriei de la început de săptămână. La mulți ani, Timișoara! Premierul Ilie Bolojan a anunțat un set de măsuri pentru reducerea consumului de energie în contextul unei crize energetice regionale provocate de secetă și de scăderea drastică a debitelor Dunării. Guvernul a convenit cu mari consumatori industriali să reducă voluntar consumul de energie, în special între orele 19 și 23, când presiunea asupra sistemului este cea mai mare. În acest sens, companii precum Dacia și Ford au suspendat temporar producția, iar alte companii urmează să adopte măsuri similare. Executivul a făcut apel și către populație, instituții publice și firme să economisească energie, în special seara, prin reducerea iluminatului și a consumului neesențial. Totodată, autoritățile au intervenit pentru menținerea în funcțiune a reactoarelor de la Cernavod, deși au accelerat punerea în funcțiune a unor capacități de producție și stocare a energiei. Tom Jones, I Who Have Nothing, avem mai departe Iasmina Mitrici, sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată și vă conduc încet, încet înspre, poate înspre un concediu. Așa aș vrea pentru voi.

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine? Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Are you ready?
5: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum.
6: Zbâr la tine!
7: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
8: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
9: West City Radio. Muzică de suflet 88,8 FM.

Am ajuns și la vagonul de lectură aici, unde scoatem semnul de carte și începem o nouă lună, așadar avem parte de o nouă tematică. Să știți că încă nu m-am putut hotărâ asupra unei tematici pentru această lună august. Am câte ceva în minte, dar aș vrea să mai stau să mai rumeg puțin aceste idei. Dar asta nu înseamnă că nu vă aduc o recomandare de carte la început de săptămână. Cred că totuși vom avea parte de două tematici sau o tematică și o subtematică, dacă putem să spunem așa. Dat fiind că luna aceasta și chiar astăzi este ziua Timișoarei, am hotărât că odată pe săptămână să avem obligatoriu o recomandare de autor bănățean și începem practic săptămâna, dat fiindcă astăzi este și ziua Timișoarei, cu o recomandare de carte de la nu unul, ci chiar doi autori bănățeni. Și avem pentru astăzi Pas de Deux de Daniel Vighi și Viorel Marineasa. Citez urmărind de-a lungul anilor scris lui Daniel Vighi și a lui Viorel Marineasa, m-am trezit meditând. Greu nu e să ai proiecte, greu e să le duci la capăt. Cei doi autori timișoreni au trecut cu brio această probă desfășurată pe parcursul a mulți ani. Varianta sui generis, central europeană și fantastă a cuplului Ilf și Petrov, Vighi și Marineasa scutură colbuitele pagini ale trecutului, mai apropiat sau mai îndepărtat, pentru a le îmbrăca în hainele când ironice, când nostalgice, ale unei proze viguroase, pline de culoare și forță, care încântă și instruiește în același timp. Aventura lor în doi e un demers exemplar, în care competența intelectuală și talentul artistic alcătuiesc un aliaj indestructibil. Închei citatul, sunt cuvintele lui Mircea Mihăieș. Iar Adriana Babeț ne spune, citesc, sunt doi. Doi prieteni vechi, doi scriitori, fiecare cu proza lui, cu stilul lui de a trăi, de a păși prin literatură, de a povesti. Și până la un punct, fiecare cu volumele lui. Dar la un moment dat au fost îndemnați să se întâlnească în pagină și să compună la patru mâini. Sau să pășească în doi, ca într-un palet. Își dau teme, personaje, locuri, lucruri despre care dea până amintiri fiecare plimba lui, cu stilul lui. Închei citatul. Daniel Vighi chiar, din păcate, s-a stins din viață în 2022, așadar este o recomandare omagiu, dacă vreți. În continuare, ne putem bucura de scrierile care au rămas în urmă, printre care și de Pas de Deux, proză scurtă. Daniel Vighi și Viorel Marineasa este prima recomandare de carte din luna august. Este prima recomandare de carte din această subtematică autorilor bănățeni. Și rămâne să vedem ce se întâmplă mai departe aici în vagonul de lectură. Așa cum vă spuneam, încă n-am luat nicio decizie, dar rămâne să aflați poate chiar mâine. Back to Black de la Amy Winehouse avem mai departe.

0: părinte, îți dorești mai mult decât un profesor. Îți dorești un loc în care copilul tău este îndrumat, susținut și urmărit pas cu pas. La S Academy, pregătirea pentru evaluarea națională înseamnă profesori dedicați, un proces de pregătire monitorizat și un mediu creat special pentru performanță. Înscrierile sunt deschise. Sună la 0740 663 000 sau intră pe yes-academy.ro. YES Academy. Încredere pentru părinți, rezultate pentru copii.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256 232 230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256 491 603.

Facem o pas și la stația de sănătate. Medicii de la Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara atrag atenția că parodontita, cunoscută în trecut drept parodontoză, și care este una dintre cele mai frecvente afecțiuni ale cavității orale, netratată, boala evoluează de multe ori fără durere, motiv pentru care este descoperită târziu. Potrivit medicilor, unul dintre primele semne ale bolii este sângerarea gingiilor în timpul periajului, simptom pe care multe persoane îl consideră normal, deși poate indica existența unei afecțiuni parodontale. Medicii precizează că parodontita afectează țesuturile care susțin dinții și poate provoca în timp pierderea acestora. Afecțiunea este reversibilă, însă evoluția ei poate fi încetinită dacă este depistată și tratată la timp. Medicii spun că boala este cauzată în principal de acumularea plăcii bacteriene, însă există și factori care îi favorizează apariția sau îi accelerează evoluția. Printre acestea se numără fumatul, care poate agrava boala și încetini vindecarea țesuturilor după tratament. De asemenea, diabetul este un alt factor de risc care impune controle mai frecvente. Este recomandat efectuarea unei igienizări profesionale cel puțin o dată la 6 luni, iar persoanele care observă inflamații, sângerări ale gingiilor sau mobilitatea dinților, li se recomandă să nu amâne consultul stomatologic. Mary J. Blige, Family Affair, ascultăm mai departe, în curând ne despărțim.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, pariză, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
4: Are you ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
5: Ai auzit? Vara asta ai până la 50% reducere la peste 300 de produse. Alege-ți favoritele și transformă-ți casa într-o oază de relaxare. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Nu mai aștepta! Vara e aici! IKEA.
6: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
7: E timpul de decolare!
8: Cu Anima Wings ai acum zboruri directe din Timișoara spre două destinații în premieră, Copenhaga și Rotterdam, iar Istanbul, Atena și Olbia, Sardinia, sunt și ele la doar un zbor distanță. Mai multe conexiuni, o experiență completă. Rezervă acum pe animawings.com.
9: Anima Wings.

Și un ultim eco-checkpoint, energia regenerabilă este pe cale să devină anul acesta cea mai mare sursă de electricitate la nivel mondial, depășind producția centralelor pe cărbune. Momentul este unul simbolic, dar nu înseamnă că sistemul energetic global a devenit dintr-o dată curat sau că prețurile vor scădea imediat. În paralel, consumul de electricitate crește accelerat, industria aparatelor de aer condiționat, mașinile electrice și centrele de date cer tot mai multă energie. Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, cererea globală ar urma să avanseze cu 3,6% anul acesta, cu 3,8% în 2027, după o

dezvoltarea rapidă din China și instalarea sistemelor pe acoperișurile locuințelor și companiilor. Șase minute până la fix, timp suficient să mai ascultăm împreună o piesă sau două. Noi ne despărțim drumurile aici, dar ne reîntâlnim mâine într-o marți cu trei ceasuri bune. Până atunci, la mulți ani Timișoara, la mulți ani timișoreni. Este ultima seară în care puteți celebra în cadrul City Celebration, dar știm deja, orașul nostru este celebrat zilnic prin noi și, desigur, prin muzica de suflet, whenever, wherever. Yasmina Mitrici sunt, vă salut cu mult drag și cobor la prima. Ciao, ciao!

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Ka-ching! Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta. Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
1: Pentru ser de poveste, îți adresăm o invitație specială la Del Vecchio, un cadru elegant și intim, vinuri alese și preparate savuroase, acompaniate de acorduri muzicale live care îți vor încânta sufletul. Lasă-te vrăjit de armonia desăvârșită dintre

0: gust și sunet pentru o seară magică la Del Vecchio. Te așteptăm în piața Alexandru Mocioni, numărul 8, pentru o seară aparte cu adevărat memorabilă. Del Vecchio, ser de poveste. Rezervări la 0734-363-336.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
2: Luna, hai!
1: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii, dar și cu provocări. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. În Timișoara, echipa Duovet se alătură PartnerVet. Creștem împreună în cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

0: este să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Are you ready?
2: E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici, prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro. Ole!
2: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-teme.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet 88,8 FM.

You ready? E oficial, foamea tocmai și-a găsit nașul. Zbâr este aici. Prima aplicație de delivery de tip ecosistem 100% timișoreană. Iar la noi, zero chiar înseamnă zero. Zero taxe de livrare, zero taxe de ambalaj, zero taxe pe vreme rea, zero taxe la oră târzie, zero taxe ascunse. Prețul pe care îl vezi în aplicație e cel pe care îl plătești. Comanzi la orice oră din zi și din noapte, din 10 restaurante, într-o singură comandă. Descarcă Zbâr și comandă-ți mâncarea preferată acum. Zbâr la tine!

0: Bună seara! Este ora 20. Pentru Ducodan, cele mai frumoase conversații sunt cele purtate față în față.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Pentru Ducodan, fiecare zi se încheie cu speranța unui mâine mai bun. Rămâneți în continuare în compania muzicii de suflet.
1: West City Radio, Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.